0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Biserica Ortodoxă se află pe data de 23 august 2026, în duminica a 12-a după Rusalii. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În prima parte a emisiunii difuzăm programul religios care vă propune un interviu amplu realizat de colegul Tiberiu Boca cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Veți auzi despre Anastasia Shaguna, născută în 1785 și decedată în 1836. Este vorba despre mama Sfântului Ierarh Andrei Shaguna, care a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe 1 iulie 2025 cu titulatura de Sfânta Anastasia Shaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Shaguna. Iar ziua de cinstire este 1 decembrie. Proclamarea generală a canonizării Anastasiei Shaguna și a celor 16 femei românce cu viață sfântă a avut loc la 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală din București. Preasfințitul părinte Siluan o să ne vorbească în acest interviu și despre cercetările de la cimitirul Kerepesi din Budapesta din luna iunie, cercetări care au vizat tocmai identificarea osemintelor Sfintei Anastasia Shaguna. După emisiunea intitulată În lumea credinței, voi ceda microfonul colegei Anca Becan, care va spicui din materialele noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Programul retrospectiv vă așteaptă la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a emisiunii de duminică. Împreună cu Nod Gabor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

Biserica Ortodoxă se află pe data de 23 august 2026, în duminica a 12-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici prezintă întâlnirea dintre un tânăr bogat și Mântuitorul Iisus Hristos. Învățăm de la acest tânăr bogat, evlavios și moral, că totuși omul, chiar dacă are o situație materială asigurată în lumea aceasta, bunurile materiale limitate și trecătoare nu pot niciodată să-i dea sentimentul împlinirii, al desăvârșirii. Tânărul bogat era evlavios, dar zgârcit. Bogatul evlavios și corect din punct de vedere moral era totuși în adâncul inimii un om zgârcit, prea mult înrobit în avuție și prea puțin darnic. Însă Mântuitorul vrea să îi spună că va fi desăvârșit numai când va fi și milostiv sau darnic. Spune preafericitul părinte patriarh Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, conform paginii creștinortodox.ro.

0: săraci credincioși vă propun un interviu realizat de colegul Tiberiu Boca cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria. Subiectul interviului ne conduce către o pagină importantă a istoriei românilor. Detalii aflăm acum de la Anca Becan.
1: Ne îndreptăm spre Budapesta și spre o personalitate care în ultimul an a revenit într-un mod cu totul special în atenția Bisericii Ortodoxe Române, Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Șaguna. Anastasia Șaguna a trăit între 1785 și 1836 și a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 cu titulatura de Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Șaguna, iar ziua sa de cinstire a fost stabilită la 1 decembrie. Proclamarea generală a canonizării sale, alături de alte femei românce cu viață sfântă, a avut loc în luna februarie acestui an la Catedrala Patriarhală din București. Viața Sfintei Anastasia este strâns legată de formarea spirituală a fiului său, viitorul mitropolit Andrei Șaguna, într-o perioadă complicată pentru comunitățile ortodoxe din Imperiul Habsburgic, ea a rămas statornică în credința ortodoxă și a luptat pentru păstrarea acesteia în familia sa. În vara acestui an, atenția s-a îndreptat și spre cimitirul Kerepesi din Budapesta, unde au fost desfășurate cercetări pentru identificarea osemintelor Sfintei Anastasia Șaguna. La aceste demersuri au participat specialiști din România și Ungaria, precum și preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Ce se cunoaște despre locul în care a fost înmormântată Anastasia Șaguna, cum s-au desfășurat cercetările și ce semnificație are recuperarea osemintelor sale după canonizare? Despre toate acestea, colegul nostru Tiberiu Boca a stat de vorbă cu preasfințitul părinte Siluan. Vă invităm să ascultați interviul.
2: Preasfinților, să vă propun să discutăm despre această acțiune recentă, de fapt deschiderea cavoului Grabovski de la Budapesta în căutarea moaștelor Sfintei Anastasia, dar înainte de curt, de fapt, cine a fost Anastasia Șaguna?
3: Anastasia Șaguna, în primul rând, este una dintre vrednicele femei a românce care au venit din Moscopolea Albanii de odinioară, împreună cu alte familii, și s-au stabilit la Mișcolț, unde s-a căsătorit cu soțul ei mai târziu, Naum, și a fost o femeie exemplară în viața ei, atât prin ceea ce privește viața de familie, cât și creșterea copiilor, și în ceea ce privește importanța confesiunii și a religiei, a legăturii personale cu Dumnezeu, în viața ei, familie. Dumnezeu i-a hrăzit pe ea și pe soțul său, Naum, cu trei copii, dintre care cel mai mare dintre aceștia, Andrei, la naștere, a fost un om deosebit, ca și alți aromâni sau macedo-români din neamul lor, pentru că el a fost înzestrat de Dumnezeu cu o minte ageră și cu această capacitate de a învăța și a făcut multe studii, atât acolo la Mișcolț, în orașul natal, până astăzi se păstrează o biserică foarte frumoasă, biserica cu hramul Sfânta Treime, în care a și fost botezat atât Andrei Șaguna, cât și ceilalți frați ai lui, și unde la piedestalul sau la fundamentul Sfintei Mese din altar, din marmură roșie, trecut până ziua de astăzi numele bunicului Sfântului Andrei Șaguna, pentru că acest Andrei, bineînțeles, beneficiind în primul rând de educația și de sprijinul total matern și în ceea ce privește tot ceea ce aveau nevoie acești copii pentru a reuși în viață și pentru a putea duce mai departe niște valori, de sprijinul mamei lor, Anastasia, care, bineînțeles, că s-a îngrijit de acest copii, dar iată, la construcția acestei biserici și chiar a Sfintei Mese, din familiile lor se vedeau că erau niște oameni credincioși. Bunicul Sfântului Andrei Șaguna este cel care a contribuit ca să se ridice această biserică, cu siguranță nu doar la Sfânta Masă. Și, bineînțeles, lucru care este iarăși foarte important este că această biserică este reprezentativă pentru a români, astăzi este în administrația Episcopiei Ortodoxe Maghiare din Ungaria și este foarte frumoasă, impunătoare și cu un iconostas pictat în stilul Bisericii Ortodoxe, dacă nu mă înșel, cu cea mai mare suprafață de pictură și cu o sculptură deosebită din sud-estul Europei, așa încât tot ceea ce se leagă de această biserică, de comunitatea macedo-română din Mișcos, dar și din Budapesta, pentru că au avut legături și relații și cu alți macedo-români de seamă și oameni foarte înzestrați, foarte bogați, cum a fost și Emanuel Gojdu, de pildă, au contribuit la ceea ce înseamnă promovarea atât a îndelenicilor și a obiceiilor neamului macedo-român și adaptarea lor la locurile și la nevoile vremii, pentru că foarte multe dintre clădirile care s-au ridicat, podul, lanțuri, dacă nu mă înșel, Academia de Științe din Budapesta și multe alte clădiri de acolo au fost ridicate și cu sprijinul unor macedo-români de seamă care au avut și o contribuție foarte importantă și în ceea ce păstrează, în ceea ce înseamnă, să spunem, dezvoltarea și promovarea maghiarilor a Ungariei, ca stat, să menționăm până în ziua de astăzi că Emanuel Gojdu a fost cel care a și promovat introducerea limbii maghiare în procesele care se făceau atunci la vremea respectivă. Primul care își vă dat seama de neam și el macedo-român, la fel ca și familia Șabuna, și bineînțeles care a și reușit să acumuleze o avere foarte mare, să întemeieze o fundație, la care mai bine de 4.500 de tineri din aceste părți și din părțile Transilvaniei și de aici din Ungaria au studiat, au avut burse, între care și Patriarhul Miron Cristea, primul patriarh al României. Deci o familie importantă. Rolul foarte important al Sfintei Anastasia a fost, în primul rând, acesta, al sprijinului pe care în viața de familie o femeie poate să-l aducă, o femeie credincioasă, și după aceea al relației sale personale cu Dumnezeu. Pentru că ea a fost o femeie deosebit de credincioasă, iar atunci când soțul ei, din diferite pricini, așa cum se întâmplă și astăzi, a dat faliment sau a sărăcit foarte mult în, să spunem, afacerile sau în treburile sale, iată că el a cerut ajutorul episcopului romano-catolic de Mișcolț, bineînțeles, care a și fost oferit, dar bineînțeles cum era obiceiul în epocă, cu condiția ca cel care solicita ajutorul și copiii săi să treacă la religia romano-catolică și până la vârsta de 18 ani să urmeze toate școlile în cadrul acestei religii, lucru care s-a întâmplat și în cadrul familiei Anastasiei Șahuna, dar care a considerat că este foarte importantă și tradiția, valorile strămoșilor, legătura cu acestea, valoarea familiei, la care a insistat și și-a dăruit practic toată viața sa. Și atât, după ce soțul său a primit ajutorul și la o scurtă vreme s-a și mutat la cele veșnice, ea, beneficiind de sprijinul unchiului ei, Atanasie Grabovski, din Budapesta, care era un om cu stare, cum se spune, o familie înzestrată, a putut să își ducă mai departe îndatoririle de mamă și să își crească copiii, dintre care, așa cum am spus, Andrei și Aguna au urmat studii de mare succes, atât la Mișcoț, cât și în Budapesta, la un liceu premonstrens de acolo, și bineînțeles după aceea și la Vârșeț. Dumnezeu i-a dăruit și această chemare spre slujirea lui în biserică ca și ierarh, ca și cleric, ca monah mai întâi, dar bineînțeles că după aceea, fiind și un om învățat, fiind și un om cu viață dedicată lui Dumnezeu, a reușit să ajungă și stareț la mănăstirile din Frușca Gora, din Serbia de astăzi, Noul Hopovo, la Covil, mănăstire din care provine și patriarhul de astăzi al Serbiei, și unde a fost stareț vreme de 30 de ani, actualul patriarh, dar unde vreme de un an și jumătate, doi, a fost stareț și Sfântul Andrei Șagună. Și care, iată, simțind această, deși el practic s-a născut mai departe de România de astăzi, dar făcând parte dintr-o, să spunem, rădăcină comună, dintr-o aripă comună, dincolo de viața lor obișnuită și de toate problemele firești în viața oricărui om din această lume și a neamului a românesc, el s-a simțit foarte atașat și foarte legat de România. români și de credința ortodoxă. Astfel încât, după ce a fost și profesor la seminar în Vârșeț, după ce a ajuns și în administrația Bisericii Ortodoxe Sârbe, acolo în apropiere de Belgrad, unde se desfășura ea în vremea aceea, Dumnezeu l-a rânduit și l-a înzestrat, fiind și o minte foarte înțeleaptă și foarte calculată și prin relațiile pe care le avea, dar și prin dragostea de neam, de țară, Dumnezeu, de biserică, de religie și de semeni. Toate acestea l-a înzestrat și l-a ajutat să ajungă mitropolit în Ardeal, unde a făcut foarte multe pentru ceea ce înseamnă biserica românească și neamul românesc și ajutorarea oamenilor din diferite categorii, deci nu doar din punct de vedere religios, să luăm aminte faptul că în timpul lui s-au înființat și colegiul pedagogic la Brașov și unul la Sibiu, Academia Teologică, care este premergătoarea Institutului de Teologie Ortodox de astăzi, în jur de 800 de așa zise școli poporale, adică școli pentru elevi și, cum se spune în limba română, ai carte, ai și parte. Și-a dat seama Andrei și acum din proprie experiență că dezvoltarea învățământului, studiile, educația va fi foarte important și pentru cei din care și el s-a simțit ca un mădular, ca un membru, ca un liant. Românii sunt Andrei și acum astfel. De pildă, cel mai vechi ziar bisericesc, care nu se ocupa doar de teme religioase, ci și de alte probleme ale comunității, este Telegraful Român, cu apariție neîntreruptă de atunci, de când a fost reinițiat, de către Sfântul Andrei Șaguna, până în ziua de astăzi. Și vă dați seama, în tot acest context, Sfânta Anastasia Șaguna a jucat un rol important, de vreme ce în anul 1849, atunci când a revenit la Budapesta sau când din încredințarea sa, cu siguranță că atât mama sa, Sfânta Anastasia, cât și cei doi frați, Anastasia care s-a mutat la cele veșnice în 17 ianuarie 1836 și care din semnările, din condica celor decedați, care s-a păstrat la comunitatea macedo-română, care în vremea respectivă funcționa împreună cu comunitatea românească din Budapesta, am descoperit că a fost înmormântat în așa numitul cimitir iliric, care a funcționat în zona unde este astăzi Bulevardul Vaciuțo, sau acest loc important din Budapesta. Și la fel și fiica Sfintei Anastasia, Ecaterina, care s-a mutat în 1834, cu 2 ani înainte, Sfânta Anastasia a plecat din lumea aceasta la 51 de ani, Ecaterina sau Cati Șaguna a plecat la 41 de ani, dar cu 2 ani mai repede, și bineînțeles și cel care a fost fratele Sfântului Andrei Șaguna, Evreta sau Vrita Șaguna, și care a fost un membru important și în administrația locală a conducerii Budapestei. În vremea aceea, toți au fost înmormântați în cimitirul iliric și foarte probabil în anul 1848 se pare că s-a redeschis în mod oficial sau s-a inițiat sau deschis acest cimitir din strada Cherepeșii, unde este și astăzi cavoul familiei Grabovski, Atanasie Grabovski fiind unchiul Anastasiei Șaguna și care, după moartea soțului ei, Naum, a sprijinit-o foarte mult în ceea ce înseamnă educația copiilor, în ceea ce înseamnă toate celelalte trebuințe al unei familii credincioase, religioase și, bineînțeles, a sprijinit-o și în ceea ce a însemnat foarte mult pentru Sfânta Anastasia și acesta cred că este unul dintre argumentele foarte importante care au dus și la trecerea ei în rândul sfinților și la acordarea de către biserica noastră unei cinstiri deosebite, mai ales că și anul acesta, întreg anul bisericesc și civil 2026, este închinat atât sfintelor femei mărturisitoare ale credinței, cât și familiei creștine. Așadar, Sfânta Anastasia Șaguna, la fel ca și mama Sfântului Calinic de la Cernica, la fel ca și mama, mamele sau domnițele de altă dată, sau doamnele unor voievozi, soția Sfântului Constantin Brâncoveanu, care și-a dat viața pentru credință nevoind să renunțe la Istanbul și unde a fost tăiat capul său și al celor patru fii ai săi și al ginerului rămânând doar doamna Maria Brâncoveanu, care s-a și călugărit, și bineînțeles fetele acestea. Bărbații toți au fost executați pentru că nu au vrut să treacă de la ortodoxie la credința musulmană, la islam, pentru că ei au considerat credința mai importantă decât orice, iar viața aceasta trecătoare și tot ceea ce facem aici are reverberație și are continuitate în viața cea veșnică. La fel și Sfânta Anastasia Șaguna a fost o mamă exemplară, un model de femeie credincioasă și de mamă, astfel încât anul trecut, împreună cu alte 15, deci în total 16 sfinte ale bisericii noastre, credincioase românce sau în legătură cu neamul românesc, deci credincioase românce, au fost trecute și recunoscute în rândul sfinților. De atunci, în 1849, când Sfântul Andrei Șaguna, deci la un an practic după deschiderea oficială, deși trecerea și dezvoltarea acestui cimitir a durat mai mult, în acest cavou al familiei Grabovski, Atanasie Grabovski, care este situat foarte aproape de zidul cimitirului, adică practic este printre primele morminte care au fost construite și care au fost făcute acolo. Este un cavou care, cu siguranță, din dispoziția poate și în prezența Sfântului Andrei Șaguna, mitropolit al Transilvaniei și cu relații foarte bune și la curtea imperială de la Viena, având și titlul acesta civil de baron, care în vremea respectivă era foarte important, deci putem să spunem că e o personalitate importantă nu doar pentru sine, ci și pentru românii pe care îi reprezenta cu atâta abnegație, cu atâta dăruire. Și bineînțeles că atunci când au venit în 1849, noi credem că au fost aduși toți trei, adică atât mama sa, pe care spune că a iubit-o atât de mult, pe care a prețuit-o atât de mult pentru tot ceea ce ea a făcut față de el ca și copil, cât și pe ceilalți frați, pe Caterina, sora sa, de fapt, murită, care a trecut la cele veci și care a murit cu 2 ani înainte de Sfânta Anastasia, și pe Evreta, care a murit în 1848. Deci vă dați seama, toți au fost la un moment important de acest an al redeschiderii cimitirului din strada Chiarepeșii și au fost, se pare, aduși cu toții și reînhumați. Noi credem, mai ales după ce a fost deschis acest cavou, după nenumărate formalități și întâlniri pe care am avut cu instituția răspunzătoare de administrare a cimitirului din strada Chiarepeșii, Institutul Național al Patrimoniului, de aici din Ungaria, am avut ocazia să vedem acolo, în mijlocul acestui cavou, care, din păcate, a fost la început construit pentru 10 persoane, dar având în vedere și reînhumările și probabil și condițiile speciale istorice din vremea respectivă, acolo au fost înhumați 30 de persoane, dintre care 3 copii, 7 femei și restul de 20 fiind bărbați într-un cavou de 10 persoane înhumate sau înmormântate 30 de persoane. Era pe mai multe rafturi, partea de jos acestui cavou se păstrează până astăzi neatinsă, dar din păcate este și moloz, sunt și resturi de sicrie, sunt și oseminte acolo, dar în mijlocul acestui cavou se pare că există un sicriu sau o cutie mai mare metalică care considerăm și credem noi că ar putea să fie foarte firesc apropiată de modul de a se săvârși înmormântările în Imperiul Austro-Ungar, în Imperiul Habsburgic, pentru că în cripta capucinilor de la Budapesta, unde sunt înmormântați toți cei care fac parte din această dinastie, ei sunt înmormântați în mai multe rânduri de sicrie metalice, inclusiv din aramă sau din plumb, și sunt așezați acolo în niște sarcofage de abinele care se păstrează până în ziua de astăzi și pot fi și vizitate, ca un muzeu.
2: Dar
3: și
2: semne clare n-ați descoperit?
3: Semne foarte concrete în sensul întâlnirii din 13 mai, pentru că după multe 15-20 de corespondențe și după o primă întâlnire personală cu reprezentanții și cei de la secretariat, în primul rând, al acestui institut, am avut un prim răspuns foarte favorabil și bun, adică acela că sunt după câteva săptămâni, după luna, am primit răspunsul că sunt de acord cu exhumarea osemintelor sau sfintelor maști ale Sfintei Anastasia Șaguna pentru a îndeplini rânduiala din Biserica Ortodoxă pentru cinstirea unei persoane recunoscute având o viață aleasă, o viață specială, o viață deosebită și trecută în rândul sfinților. Dar ulterior, pentru că tot în acest cavou și informațiile institutului acestea corespundeau cu cele ale noastre, am descoperit că sunt acolo cu siguranță mormântați și Anastasia Shaguna și cei doi copii ei. Probabil sau sutele, aproape cu siguranță, cu certitudine, reînhumați, dar că nu se știe exact dacă pe rând sau toți odată. Noi considerăm că au fost reînhumați toți trei odată, pentru că vizita lui Andrei Shaguna și decesul inclusiv al fratelui său Evreta în 1948 sunt foarte concrete și credibile argumente pentru a crede că atunci când au fost reînhumați și când Sfântul Andrei Shaguna a lăsat o cruce din marmură cu litere în chirilică, dar scrisă în română până în ziua de astăzi, închinată iubitei sale mame, Anastasia, și iubitei sale surori, Ecaterina, și iubitului său frate, Evreta, această cruce se păstrează până în ziua de astăzi și este exact de acolo, la acest tavou al familiei Grabovski. Și bineînțeles că atunci când, în data de 22 iunie, deci după multe întâlniri și după o discuție tete-a-tete, cum se spune, față către față, în 13 mai, la care au participat și reprezentanții Arhiepiscopiei Sibiului, pentru că Arhiepiscopia Sibiului și Mitropolia Ardealului, cea care l-a avut în frunte ei pe Andrei Shaguna până în anul 1873, a fost cea care a făcut în anul 2011 și formalitățile pentru recunoașterea și trecerea în rândul Sfinților a Sfântului Andrei Shaguna. Deci s-a considerat că prin toată viața sa și prin realizările sale, el este demn să treacă în rândul Sfinților. Și iată, ei sunt și cei care au pregătit dosarul de canonizare, care împreună cu cele 16 femei canonizate în anul trecut s-a adăugat și Sfânta Anastasia Shaguna, urmând acum să facem cercetările și dacă se găsesc osemintele ei sau sfintele sale moaște, acestea să fie preluate cu cinstea cuvenită și, bineînțeles, să fie duse în catedrala din Sibiu alături de cele ale fiului său, urmând ca o părticică să se păstreze și la noi în catedrală și, bineînțeles, și în Budapesta, pentru că au trăit în Budapesta cu toții.
2: Pentru ce ați primit aprobare?
3: Aprobarea
2: 22 iunie.
3: Deci după întâlnirea aceasta din 13, în care mai înainte am solicitat și a fost propusă din partea acestui institut Nuri aportul sau contribuția doamnei doctor Eva Șușa, care a și condus Institutul de Antropologie de la Budapesta și care avea experiență vastă în domeniu. Bineînțeles, am propus și noi prezența unor doamne de la București, doamna Mariana sau Marilena Roșu și doamna Larisa Udriștoiu, deci două doamne de la Institutul de Medicină Legală și specialiste de asemenea, ca să fie prezenți nu doar de la Budapesta, ci și de la București, oameni care de asemenea au o experiență foarte bogată și pricepere necesară. S-a ajuns la concluzia, după întrebările puse anterior și discuțiile avute de noi, de mine personal, prin intermediul translatorului cu doamna dr. Eva Șușa, să se deschide totuși cavoul familiei Grabovski. În acest sens s-a întomit un proces verbal și, bineînțeles, având în vedere întrebările profesionale și experiența probabil la doamnei antropolog Eva Șușa, a venit cu câteva întrebări foarte clare și au mai făcut o precizare care au fost trecute în acest înțelegere, în acest contract, am putea să-i spune, din data de 13 mai, ca să fie deschis totuși cavoul familiei Grabovski, dar acolo, dacă vom avea indicii clare în sensul o cutie metalică sau o plăcuță pe care să fie trecut numele concret al Sfintei Anastasia sau celor trei persoane care noi presupunem că au fost reînhumate împreună, atunci cercetările să continue, să meargă mai departe. Dacă nu vor fi descoperite astfel de indicii clare, atunci să considerăm tema închisă. Definitiv, bineînțeles. Și având în vedere și trecerea din 1848-49, când a fost întemeiat acest cimitir, din 1836, când s-a înmormântat în celălalt cimitir Ilirii și probabil în 48 sau 49 readusă și reînhumată, deci a trecut timpul, eram și noi foarte curioși ce se găsește în acest cavou și bineînțeles că trecerea anilor își lasă inevitabil cuvântul. Cavoul s-a deschis foarte ușor, câteva minute au venit firme specializate din cele trecute pe lista acestei instituții care am creat cu Arhiepiscopia Sibiului să fie angajate și să fie remunerate pentru activitatea lor, o firmă care se ocupă cu pompele funebre și care a deschis mormântul, cavoul, o altă firmă care se ocupă cu cercetări de acest gen în interiorul Cavoului și, bineînțeles, a fost și precizarea aceasta fără a atinge lucrurile și pentru a respecta liniștea celor decedați. Dar noi, când a fost deschis Cavoul, am avut ocazia să vedem că este un Cavou destul de adânc, la care nu există, sau din câte au precizat și cei de la acest institut și sursele noastre, antropologii noștri și ceilalți, nu mai există alte sicrie mai jos înmormântate. Ceea ce se vede acolo, într-un cavou destul de adânc, este, să spunem, pardoseala sau partea cea mai de jos a cavoului, existând, bineînțeles, nișe în cele patru părți, în laterale și într-o parte și în alta, unde au fost depuse rând pe rând toate aceste sicrie ale celor 30 de persoane care sunt trecute în evidența de la Nuri și sunt postate pe site. Părintele nostru protopop de la Budapesta, Marius Maghiaru, care s-a și interesat de primele demersuri pentru începerea acestui proces, a constatat și a găsit pe site numele tuturor, între care și ale Sfintei Anastasia și Aguna și ale copiilor ei, Ecaterina și Evreta. Și bineînțeles că în această cercetare, nemulțumirea noastră, bine, poate că institutul s-a și așteptat la aceasta, a fost faptul că a avut dreptul să coboare o singură persoană, cel puțin în partea de început, de drept că poate specialist sau dintr-o firmă acreditată pentru așa, cu o scară foarte lungă, și care a făcut câteva poze, 10, 12, 15 poze, nu foarte clare, fără o sursă de lumină, și care ne-a transmis câteva dintre concluziile sale. S-a găsit în mijloc mai mult molos și ceva ce părea o cutie metalică și, bineînțeles, se vedeau mai multe crani și alte oseminte și mult molos în laterale și în alte părți. Dar așteptarea și dorința noastră, dincolo de ceea ce s-a semnat în acest contract și care era și firească, a fost să putem totuși cerceta, având în vedere și această descoperire evidentă de la prima coborâre în mormânt. Au fost două coborâri, una a acestui domn de la Budapesta, specializat în astfel de cercetări, și după aceea, după o discuție comună pe baza fotografiilor făcute de acesta și doar de acesta, nu exista nimic altceva, nici măcar o sursă de a ilumina corespunzător acel cavou, doar de la lumina zilei, a fost dimineața la ora 11, dar cu siguranță în astfel de situații și de cercetări ai nevoie de mai multe ca să poți ajunge la o concluzie clară. Nu doar cea stabilită în proces, dacă nu se va găsi o cutie întreagă sau nu se va găsi o plăcuță pe care să fie trecut numele acestei sfinte, atunci să fie sistate orice cercetări. Trebuie să menționăm și faptul că acolo se vedeau și câteva litere pe care le-a sesizat doamna Larisa Udriștoiu și, bineînțeles, această ladă, astfel încât la discuțiile noastre, din nou foarte aproape, la biroul acestei instituții, în care nu a reușit ceva atât de evident și de clar cum era precizat în contract, cum se aștepta doamna Eva Șușo sau domnul director Mozart Gabor.
2: Dar ați rămas cu anumite presupuneri.
3: Foarte întemeiate. De ce? Pentru că în mijloc se vede această cutie metalică care, pentru că ulterior s-a îngăduit și suntem recunoscători pentru aceasta, să coboare și unul dintre cei doi antropologi, cea mai tânără, doamna Alisa Udiștoiu, care cu un aparat de fotografiat, Nicul era un telefon performant, de aceasta cu un aparat specializat, a făcut foarte multe fotografii în toate părțile și am primit două raporturi. Una din partea doamnei Eva Șușa, doctor, și una alta de la doamna Mariana Roșu și de la doamna Alisa Udiștoiu. Bineînțeles, un raport și mai detaliat, având în vedere că această doamnă, Larisa Udiștoiu, a fost la fața locului, n-a avut voie să atingă nimic, dar pe capacul, și acesta este în mod oarecum miraculos, aș spune, sau, mă rog, neexplicabil din primele concluzii sau deducții logice. Pe capacul acesta din mijloc se vede un craniu destul de bine păstrat, trei sferturi, nu se știe dacă este de bărbat sau de femei, dar pe baza unor cercetări antropologice, aceasta se poate deduce foarte ușor, mai ales că la Sibiu avem capul și alte osemnite, dar capul pus, expus în biserică, într-o rancă specială, și se poate prelua o mostră ca să putem avea și cercetări antropologice minimale, poate chiar, deși poate există un anumit tipic în, să spunem, în protocolul unor astfel de instituții. Între acest craniu, păstrat peste cutii, peste capacele acestei cutii din mijloc, această cutie mai mare, care conține alte două cutii mai mici, este chiar în mijloc. Și în urma discuțiilor noastre ne-a exprimat dorința, bineînțeles și nemulțumirea pentru faptul că ne-am fi așteptat, după cum s-a precizat în data de 13 mai, că cercetările o să fie un fel de specialist, ca un fel de scafandru care va coborâ cu surse de lumină, va face mai multe fotografii. Și eu am spus atunci, dacă descoperim ceva evident cum este acest craniu sau ceea ce se poate vedea sub capacele acestor două cutii, să putem face și cercetări antropologice, să nu terminăm tema atât de abrupt. Să
2: spunem, pentru că cu anumite cercetări ADN s-ar putea identifica cu siguranță?
3: Cu siguranță, și mai ales că acest craniu poate fi preluat în două minute. Deci, și bineînțeles, cu toate grija necesară și cu toată pregătirea unor specialiști, măcar acest craniu să fie preluat și cercetat și să se facă un studiu comparativ

0: Familia sau din Imperiul Habsburgic, din această generație, dinastie, are oarecum asemănătoare și care sunt justificate. Și atunci am zis, măcar cu atâta, deși contractul și înțelegerea noastră din 13 a fost că dacă nu găsim ceva foarte evident, să nu mergem mai departe, având în vedere acest craniu și, bineînțeles, și dorința arzătoare și ceea ce înseamnă aducerea sfinte, unei sfinte în acest an dedicat special lor și mai bine de jumătate, cred că deja au fost și recunoscute și proclamate și la nivel local. A fost în luna februarie o proclamare comună a tuturor celor 16 sfinte și după aceea în locurile în care acestea au trăit au fost proclamate local și afirmate ca și sfinte în fața poporului prezent și a întregii biserici și celelalte sfinte. Deci majoritatea dintre ele deja au fost făcute și atunci pentru noi este frustrant să vezi faptul că este un craniu atât de simplu de preluat.
1: Și să vă opriți aici.
0: Măcar acest craniu să fie scos, care nu necesită nimic, nu tulbură liniștea nimănui, nu încalcă nicio lege, mai ales cu un specialist și având în vedere și experiența doamnei Eva Jușa, care în aceste victime ale regimului comunist sau, mă rog, ale primului ministru din vremea respectivă care le-a cercetat, cu siguranță că intrând în mormânt cu toată precauția și cu toată experiența necesară unor specialiști antropologi, face lucrurile respective, ca să nu mai spunem că și la dezastru care este acolo atât amoloz, resturile de la aceste cutii mai mari, resturile de la sincriosemintele, s-ar putea, dacă există bunăvoință, bineînțeles și înțelegere, s-ar putea pune lucrurile un pic mai rând și eu cred că și sufletele acestor oameni decedați ar fi mult mai liniștite decât rămânând în starea în care este acum. Bineînțeles că aceasta necesită cheltuieli mai mari, dar am zis și i-am rugat și atunci și ulterior, prin memoriu pe care l-am făcut și către doamna Oana Țoiu, ministrul nostru de externe, ambasada României la Budapesta, cele două consulate generale românești la Jula de la Segedin și bineînțeles către președinția României, pentru că domnul Mozart Gabor, care este și directorul general și cel de care depinde orice aprobare sau orice lucrare care se efectuează acolo pe baza aprobării sale, s-a și făcut deschiderea cavolului în data de 22 iunie, dar pe baza aprobării lui, deci măcar acest craniu și ce este sub cele două capace, care sunt metalice și care ne îndreptățesc să credem și prin felul în care se arată, l-am putut filma cu telefonul apropiindu-l și prin acest mod că s-a păstrat deasupra într-un mod aparent depășind logica omenească, dar și sub aceste două capace acesta se poate prelua foarte ușor. Este și frustrant, spui că pentru a nu tulbura liniștea celorlalte persoane, de vreme ce noi am fost acolo, fotografiile s-au făcut și de către reprezentantul firmei maghiare acreditate și de către doamna Larisa Udișteu, reprezentantul nostru antropolog de la Budapesta, acesta foarte ușor s-a mâncat capul. Dacă se poate și ce este sub cele două capace, care este tot în centru, capul acesta se păstrează în centru și are și o culoare maronie frumoasă, asemănătoare cu cea a Sfintelor Moaște, din atâtea alte cazuri al uneori sfinți din România și din toată Biserica Ortodoxă, cu care acesta se poate fi preluat și studiat, bineînțeles, la Institutul
1: de Antropologie. Care este poziția actuală a autorităților?
0: Poziția actuală a autorităților a fost aceasta, că ei și-au făcut datoria prin deschiderea și prin negăsirea unor elemente foarte concrete și clare și că tema să fie încheiată, dar dacă există înțelegere și sprijin comun din partea celor două state, bineînțeles prin Ministerul de Resort, Ministerul de Externe, atunci se poate fi continuate cu cercetările antropologice. Bineînțeles că în alt presbitul Laurențiu de la Sibiu și cu colaboratorii săi, cu secretarul, cu vicarul general al mitropoliei, care au și fost de față atât la întâlnirea din 13 mai cât și la cea din 22 iunie și în alt presbitul sa în mod special a prins curaj, puteri, văzând imagine și fotografiile, ceea ce se găsește acolo și el ar dori să se facă neapărat aceste cercetări și să fie, pentru că prin cercetări și antropologice și comparații genetice, aparent este foarte simplu de găsit dacă există bunăvoință din partea celor care administrează acest
1: timp. Și lucrurile continuă pe cale diplomatică.
0: Am trimis un memoriu, am primit raportul din partea doamnei dr. Eva Șușa, am primit raportul din partea Institutului de Medicină Legală Mina Miloviș pe care l-am tradus și l-am trimis către Nori în urmă cu o săptămână. Așteptăm o concluzie sau un răspuns din partea lor și am solicitat în mod expres să poate fi cercetat măcar ceea ce se vede în mijloc. Și care, vă spun, preluarea cel puțin a acestui craniu, dar și craniul, dacă l-am găsit, deja ar fi extraordinar și eventual ceea ce se află sub cele două capete.

0: face, unde niște specialiști, cu multă grijă, cu toată aparatura necesară, în nu foarte mult timp, cred că ar putea foarte bine să vadă ce se află acolo. Dacă se aprobă și dacă se dorește și o cercetare mai extinsă, bineînțeles, pe baza unor descoperiri făcute la aceste prime elemente, bineînțeles, și există, dacă există bunăvoință, toate se pot rezolva. Dar mâncarea acest craniu este extrem de frustrant și care s-ar putea lua și de către un nespecialist, dar între un specialist cu toată grija necesară în 2 minute sau, să spunem, în jumătate de oră, să-l priei, să-l duci la laborator în toate condițiile științifice și medicale necesare să-l cercetezi, dacă este cap de bărbat, de femeie, dacă este de femeie, cu atât mai mult, pentru că este încă un motiv în plus să credem că este al Sfintei Anastasia Șaguna, și să facă această comparație pe baza de genetică, de ADN, dacă într-adevăr identitatea este totală între mamă și fiu.
1: Pentru că asta pentru biserica noastră are o importanță
0: foarte mare. Foarte mare, și am văzut că și pentru comunitatea românească de aici, pentru că și ei au conștientizat, este unul dintre, chiar dacă macedo-români, dar care s-au simțit și în România. Avem printre mari campioni la fotbal, domnul Gheorghe Hagi, Simona Halep, care a reprezentat România la nivel internațional, ajungând locul 1 internațional și pe care toți românii o iubesc, și care nu se revendică a fi altceva decât româncă. Deci și pentru comunitatea românească de aici, dar mai ales pentru biserica din Ardeal, cred că este o mare cinste, o mare onoare și o datorie de a încerca să ducem aceste cercetări până la capăt, mai ales că deschizându-se cavou, am văzut situația. Nu mai există alte morminte mai jos. Ceea ce este acolo este atât de ușor accesibil, o scară cobori, să ridici capace. Nu cred că este atât de greu, dar să preiei acest craniu este mai mult decât simplu și ar fi, cred că, și regretabil. Am putea să credem că aici nu doar legile prevalează, ci există și alte motive neînțelese de noi, pentru că cu doar puțină bunăvoință și cu sprijinul unor specialiști, bineînțeles, și în prezența unui antropolog de la București, care am înțeles că dacă va veni deja cu o mostră de la Sfântul Andrei Șaguna, toate acestea s-ar putea face foarte ușor.
2: Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, l-ați auzit pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria, cu care a stat de vorbă colegul Tiberiu Buca. Subiectul interviului ne-a condus către o pagină importantă a istoriei românilor. A fost vorba despre Anastasia Șaguna, născută în 1785 și decedată în 1836. Este vorba despre mama Sfântului Ierarh, Andrei Șaguna, care a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, iar ziua de cinstire este 1 decembrie. Proclamarea generală a canonizării Anastasiei Șaguna și a celor 16 femei românce cu viață sfântă a avut loc pe data de 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală din București. Preasfințitul părinte Siluan ne-a vorbit minutele trecute și despre cercetările de la cimitirul Kerepesi din Budapesta din luna iunie, cercetări care au vizat tocmai identificarea osemintelor Sfintei Anastasia Șaguna. Ne apropiem de finalul programului religios, cu care vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare. Sfânt.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, fiind duminică, vă propun, dragi ascultători, un program retrospectiv. În partea a doua a ediției, spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi ceda microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului retrospectiv.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Anca Becan și în minutele care ne-au mai rămas până la finalul emisiunii de astăzi, vă invit la programul retrospectiv de duminică, în care revenim asupra câtorva dintre subiectele pe care vi le-am prezentat în cursul săptămânii. Pentru început am ales să vă oferim spre reascultare nota săptămânii, rubrica realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. De această dată, subiectul notei ne poartă cu câteva secole în urmă în lumea franciscanilor și a lui Ioan Căianu, una dintre personalitățile fascinante ale culturii transilvanene din secolul al XVII-lea. Pornind de la vechi rețete culinare păstrate în manuscrise și readuse astăzi în atenția publicului, dr. Mihaela Bucin ne invită să descoperim un adevărat univers culinar și spiritual. Este o incursiune într-o lume în care gastronomia devine și un document al epocii, iar vechile rețete ne ajută să descoperim nu doar gusturile de odinioară, ci și o parte din patrimoniul cultural și spiritual al Transilvaniei. Audiție plăcută!

0: am primit în dar un elegant album cu titlul Mâncarea franciscanilor, publicat într-o calitate grafică deosebită. Este o traducere în limba română ce păstrează ca structură și conținut înfățișarea lucrării apărute în 2022 în limba maghiară cu titlul Ferencesek Föstje, Szokács könyv, Csíksomjóról az 1690-es évekből. Albumul îmbină vechile rețete cu fotografiile artistice ale mâncărurilor pregătite odinioară la Mănăstirea Franciscană din Șumuleu Ciuc, județul Harghita. Scriitorul maghiar György Dragoman, născut în România, întâmpină astfel apariția lucrării, o adevărată călătorie gastronomică în timp. După 330 de ani, cartea de bucate scrisă de călugării de la Șumuleu este în sfârșit tipărită la ea acasă și nu oricum ajunge la cititor în cea mai elegantă și modernă înfățișare posibilă. Este o bucurie să iei volumul în mână, să-l privești, să-l citești cu admirație și să observi cum, datorită prefeței, imaginilor și comentariilor gastronomice utile, integrate în text, preparatele exotice și vechi devin moderne și vii. Astfel, dorința se naște în noi și ne jucăm cu ideea cum ar fi dacă, încercând cu îndrăzneală una sau alta dintre rețete, am putea călători înapoi în trecut cu 300 de ani și ne-am așeza la masa călugărilor. Conținutul albumului ne oferă o imagine detaliată a vieții monastice, a practicilor alimentare și a disciplinei spirituale din Mănăstirea Franciscană. La crearea acestui tablou complet contribuie o echipă de profesioniști, redactorii Noe Mișoli și Jolt Giormati, fotograful Laszlo Mihai, alături de bucătarii Előtt Szőcs, Tímea Gál és Leventece. Noémi Sali din Budapesta este istoric al literaturii și al vieții cotidiene, fiind recunoscută în Ungaria pentru modul în care reușește să facă accesibile publicului larg sursele istorice pe care le descoperă. Doctor în filologie franceză, ea și-a început cariera prin cercetări literare dedicate lui Flaubert, dar în ultimele decenii s-a consacrat istoriei urbane. În studiul introductiv al volumului Mâncarea franciscanilor, Noémi Sali reconstituie cu finețe contextul spiritual și cultural al Mănăstirii Franciscane de la Șumuleu Ciuc, explicând cum rețetele păstrate într-un manuscris de la sfârșitul secolului al XVII-lea reflectă nu doar gusturile, ci și modul de trai al unei comunități religioase. Mănăstirea franciscană de la Șumuleu Ciuc, întemeiată între secolele al XIV-lea și al XV-lea, a rămas până astăzi unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate romano-catolică din Transilvania. Ordinul Fraților Minori a jucat aici un rol esențial în păstrarea credinței și a identității comunităților secuiești în perioade de instabilitate politică și confesională. Complexul monastic a fost de-a lungul secolelor nu doar loc de rugăciune, ci și un nucleu de cultură, educație și asistență socială. Sanctuarul Marian și pelerinajul anual de Rusalii au consolidat dimensiunea spirituală și comunitară a locului. În acest context, manuscrisul de la 1693 apare ca o mărturie concretă a unei comunități de credință, dar și a unei rigori cotidiene care integra hrana, munca și rugăciunea într-un rit ordonat. Acum cei trei bucătari care s-au alăturat echipei editoriale a albumului au fost entuziasmați să selecteze și să prepare efectiv 60 de rețete vechi de 3 secole. Ei au constatat cu surprindere cât de puține și de simple sunt ingredientele din care călugării reușeau să pregătească mâncăruri gustoase și variate. Bucatele descrise în manuscris reflectă o dietă echilibrată, adaptată ritmului anului bisericesc și regulilor de post, dar și o deschidere către influențe externe moderne, italiene, austriece, dar și transilvanene tradiționale. Ingredientele folosite, precum păstârnac, varză, pește sărat, cereale integrale, ierburi aromatice, smântână, mazăre, agrișe, toate trimit la o cultură alimentară bazată pe resurse locale și pe respectul față de ritmurile naturii. Instrucțiunile de gătit pot fi analizate ca texte culinare, dar și ca forme de organizare socială, căci ele marchează ierarhii, obiceiuri comunitare și reguli de conviețuire. Traducerea în limba română permite accesul cercetătorilor și cititorilor români la acest univers culinar și spiritual, până acum disponibil doar în maghiară. Ediția în română se remarcă prin calitatea traducerii și prin claritatea limbajului. Este meritul traducătorului Andrei Doșa, pe care de curând l-am și avut oaspete la Segedin la un eveniment organizat de Institutul Cultural Român. Albumul cu mâncărurile franciscanilor este un document care restituie acum și în română memoria gustului unui loc în care prepararea hranei era și un act de comuniune spirituală. Modelul tradițiilor culinare monastice poate inspira o etică a simplității și a sustenabilității contemporane. Însă trebuie menționat că la mănăstirea de la Șumuleu Ciuc s-a afirmat și un important centru în care s-au tipărit și s-au legat lucrări manuscrise de o valoare inestimabilă. Tipografia mănăstirii e înființată în anul 1676 din inițiativa călugărului de origine română Ianoș Caioni, Ion Căianu. Un capitol din volumul în discuție este dedicat acestui erudit născut în jurul anului 1630 la Leghea, județul Cluj. Numele familiei Căianu se leagă de comuna Căianul Mic, de pe Someș. Posibil să fie avut mamă unguroaică, catolică, însă tatăl său era român ortodox. Scopul tipografiei înființate de călugărul Căianu era de a sprijini activitatea educativă și pastorală a ordinului prin multiplicarea de cărți religioase, manuale școlare și culegeri de cântări bisericești. Căianu a alcătuit și cea mai mare parte a unui celebru manuscris denumit Codex Caioni, redactat între 1634 și 1671. Această lucrare a supraviețuit printr-un adevărat miracol. În timpul celui de-al doilea război mondial, când trupele armatei roșii se apropiau de Șumuleu Ciuc, călugării au ascuns prețiosul manuscris, zidindu-l într-un perete al mănăstirii. Apoi a fost considerat pierdut timp de decenii. A fost redescoperit din întâmplare în anul 1985, în timpul unor lucrări de renovare. Manuscrisul este o antologie de piese muzicale transcrise pentru orgă, împărțite la rândul lor în trei categorii: piese corale, instrumentale și dansuri. E necesar să știm că Ioan Căianu este cel care a instalat orga din Biserica de la Șumuleu, Orga există acolo și astăzi, iar pe placa de lemn a instrumentului e menționat în latină următorul text: anul 1659, ziua 25 august, Ioan Caioni Valahus. Căianu a făcut un gest neașteptat și important, căci a inclus în culegerea sa și piese românești. Muzicologul Marțian Negrea a identificat și a publicat un grupaj de 10 cântece cu caracter tipic românesc, ce fac din manuscrisul lui Căianu cea mai veche dovadă scrisă a muzicii populare românești. 9 dintre ele sunt dansuri. Unele sunt cunoscute și cântate și în prezent. De exemplu, Paicoștanț, dans zglobiu. Sunt mai multe olatanț, dans valah, dar este și un niritanț, adică dans din Nireș, dragi ascultători. Putem afirma în final că albumul Mâncarea Franciscanilor este mult mai mult decât o simplă recuperare a unor rețete uitate. Este o punte culturală peste veacuri și comunități care readuce în atenție, iată, și armoniile muzicale notate de Ioan Căianu. Atât de plăcut la vedere și la atingere, albumul ne invită la o retrospectivă a simplității în care hrana trupului și cea a sufletului și a spiritului se contopesc într-un act de comuniune culturală. La revedere!
1: Ați ascultat Nota Săptămânii, rubrica realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, care ne-a purtat de această dată în universul lui Ioan Căianu și al franciscanilor, într-o lume în care vechile rețete culinare devin adevărate mărturii despre viața de odinioară.

0: De la o moștenire păstrată în manuscrise și rețete vechi, trecem la o moștenire care continuă să fie trăită zi de zi. Ne îndreptăm spre Banatul Sârbesc, la Coștei, și vă invităm să reascultați reportajul nostru realizat la zilele Coșteiului. O localitate românească aflată în apropierea Vârșețului, unde, timp de mai multe zile, comunitatea și-a sărbătorit cultura și tradițiile. Zilele Coșteiului au adunat la oaltă localnici și oaspeți din Serbia și România, scriitori și oameni de cultură, reprezentanții ai asociațiilor românești, muzicieni, dar și copii și tineri. Am fost și noi acolo și am încercat să descoperim nu doar programul unei sărbători, ci mai ales oamenii și poveștile unei vechi comunități românești din Serbia. Și înainte de a vorbi despre sărbătoare, tradiții sau gastronomie, am pornit de la o întrebare aparent simplă: de unde vine numele Coșteiului? Despre denumirea localității, despre trecutul ei și despre ceea ce ne poate spune numele unui sat despre istoria oamenilor care au trăit aici, ne vorbește dr. Mihaela Bucin.
1: Cuvântul Coștei a supraviețuit timpului și este folosit și astăzi în graiurile românești din Banat și din Crișana. Localnicii în vârstă încă spun cuvântul Coștei pentru a desemna o reședință nobiliară rurală. De asemenea, termenul s-a conservat în toponimia locală. Avem numele unor localități, precum Coșteiu, în județul Timiș, sau Coștei, în Banatul Sârbesc. Dar avem și denumiri de locuri din hotarul unor sate. De exemplu, locul La Coștei este numele unui sit istoric de lângă Sân Nicolau Român, în județul Bihor. Acolo s-ar afla vestigiile castelului medieval al familiei nobiliare maghiare Toldi, datat în secolele 14-16. Coștei, un sat majoritar românesc la 15 km de Vârșeț. Localitatea are sub 800 de locuitori, dar e concentrată în jurul unei biserici impunătoare, iar oamenii încă vorbesc românește în mod firesc. Bineînțeles că numele localității mi-a atras imediat atenția și am încercat să obțin informații despre castelul sau coșteiul, care presupuneam că trebuie să fie undeva în hotarul satului. În acest caz însă, toponimul Coștei nu e legat de vreun castel, cum nici numele localității Coșteiu din județul Timiș, România, nu vine de la vreun castel medieval. Pentru a demonta acest mit, trebuie să mergem pe firul etimologiei. Cum am discutat, în graiurile românești din vestul țării, Coștei este într-adevăr o adaptare fonetică a cuvântului maghiar Coștei. Însă ce însemna acest cuvânt în secolele trecute? Latinul castellum a pătruns în limbile slave în evul mediu timpuriu, odată cu răspândirea creștinismului. Pe filieră slavă și misionară, cuvântul a intrat în limba polonă sub forma castel, dar a dat naștere și termenului coșciul, care astăzi, în poloneză, înseamnă exclusiv biserică. Prima atestare a satului Coștei din Voivodina a fost în 1690, sub forma sârbească Cuștili, care provine din substantivul coștil, ce înseamnă tot biserică. În 1554, în timpul ocupației otomane, localitatea Coșteiu de Timiș a fost înregistrată într-un recensământ fiscal realizat de scribii turci cu numele Poșa Caștăl. Mai târziu, după eliberarea de sub turci, când funcționarii maghiari din cancelarii au preluat actele, au găsit acolo numele Coștăl, Coștei și l-au tradus imediat prin Coștei, convinși fiind că acolo trebuie să fi fost un castel. Ei, la fel s-a petrecut la sfârșitul secolului al XIX-lea și cu satul Coștei din Banatul Sârbesc. În baza legii de maghiarizare a toponimiei din 1898, Comisia Centrală de la Budapesta a vrut să schimbe numele sârbesc și pe cel românesc al satului în Mii Coștei, adică castelul adânc. Argumentau că toponimul original suna străin și că prefixul adânc se potrivește pentru că satul se află într-o vale adâncă, într-o câmpie joasă. În ședința corpului reprezentativ, preotul ortodox român Avram Corcea s-a ridicat cu mult curaj și a demontat artificialitatea acestei denumiri. El a refuzat preluarea unui castel fictiv în numele satului său. Le-a spus oficialilor imperiali că țăranii români din Coștei nu au nicio legătură cu vreun castel și că nu vor putea pronunța niciodată corect prefixul Mei. Dar, desigur, numele oficial al satului a rămas atunci cel hotărât de administrația austro-ungară. Dragi ascultători, în scurta mea călătorie transfrontalieră prin Banatul de Sud, am descifrat tainele unor cuvinte. Am văzut că în timp ce castelul Mocioni de la Foieni este o realitate arhitecturală care își păstrează înfățișarea impunătoare de aproape 3 secole, castelele fictive de la Coșteiul de Timiș sau de la Coștei din Banatul Sârbesc au fost, în esență, simple biserici ale unor comunități bănățene pe care birocrația imperială, din prea mult zel, le-a transformat în niște reședințe cu prestigiu aristocratic.
0: A vorbit dr. Mihaela Bucin despre numele localității Coștei, care ne deschide, de fapt, o întreagă pagină de istorie. Coșteiul de astăzi este însă mai mult decât trecutul său, este o comunitate care încearcă să păstreze limba română, credința, obiceiurile, iar acest lucru s-a putut vedea și în zilele sărbătorii, când satul a devenit loc de întâlnire pentru românii de aici. Prima zi a manifestărilor zilelor Coșteiului a stat sub semnul culturii și al cuvântului scris. Evenimentul s-a deschis cu un festival internațional de literatură intitulat Pe urmele luminii în vara poeziei, care a adus la Coștei scriitori, poeți, jurnaliști și oameni de cultură alături de personalități preocupate de păstrarea folclorului și a tradițiilor populare. A fost însă mai mult decât o întâlnire literară, în același spațiu s-au întâlnit poezia, cartea, arta plastică, muzica, obiectele etnografice. Au fost prezentate costume populare românești și expoziții de carte, iar atmosfera sărbătorii a fost deschisă de fanfara din Coștei. Printre cei implicați în organizarea și desfășurarea manifestării s-au aflat jurnalista și poeta Mariana Stratulat, directorul casei de presă și editură Libertatea din Pancova, jurnalistul Valentin Mic, redactor șef al săptămânalului Libertatea, jurnalistul, redactorul și activistul civic Marin Gașpăr, precum și reprezentanții ai unor asociații literare din România și Serbia. Dincolo de caracterul festiv, întâlnirea de la Coștei a oferit și o imagine asupra stării actuale a literaturii de expresie română din Serbia, România și Republica Moldova și, poate cel mai important, a creat un spațiu în care cei care scriu în limba română s-au putut întâlni, asculta și descoperi reciproc. Dar identitatea unei comunități nu se păstrează numai prin cuvântul scris. Uneori povestea unui sat poate fi citită într-o cămașă veche, într-un ștergar țesut, într-o fotografie de familie sau într-un obiect păstrat 10 de ani într-o ladă de zestre. În cadrul zilelor Coșteiului a fost amenajată și o expoziție de obiecte tradiționale și piese de port popular scoase la propriu și la figurat din lada de zestre a comunității. Aici am întâlnit-o pe Ionela Strain, membră a Asociației Femeilor din Coștei, chiar în timp ce pregătea expoziția. Am rugat-o să ne povestească despre obiectele expuse, despre oamenii cărora le-au aparținut și mai ales despre cât de important este ca asemenea mărturii ale vieții românilor din Coștei să fie păstrate și arătate generațiilor tinere.
2: Bună ziua, mă numesc Străin Ionela, sunt în satul Coștei, Serbia. Eu sunt născut în România, în Caraș-Severin, și am venit nor în Coștei.
0: Și ați intrat aici în viața satului, faceți parte din Asociația Românilor din Coștei?
2: Da, am venit undeva în 21 decembrie, am venit ca noră prima dată și deja în ianuarie am început la dansuri, la folclor. Și de atunci tot activă în Bărbatul la Societate, la fanfară, eu la dansuri, copiii la dansuri. Și acum, de vreo 4 ani de zile, ne-am făcut și o asociație a femeilor. Păstrăm obiceiurile vechi. Lada cu zestrea bunicilor o păstrăm, cu drag.
0: Mai găsiți? Au românii din Coștei păstrate încă obiecte vechi, port popular?
2: Da. Cu măreție pot să spun că da. Am aflat lada cu zestre păstrată la Coștei, poate cât nici nu se gândesc unii oameni, unele persoane, cu măreție. Dar și noi, care nizvenice, că nizvenice destule fece din România în Coștei, astrângem de la bunici. Eu una, de exemplu, am adus și, cum era odată la România, între geamuri, oglinda bunicii, cu tot cu prosopul brodat. Am adus-o la mine la Coștei și o țin cu o bucurie enormă că a fost al bunica.
0: În aceste zile, astăzi și mâine, participați aici cu mai multe doamne din localitate la o expoziție.
2: Da, cu mare drag. Și de seară participăm Asociația Femeilor, arătăm ca frumusețe cotrințele. Astăzi merge în concurs cotrința bănățană și noi o păstrăm și mâine nis la Ceaun. La Ceaunul din sat și se organizează și noi, Asociația Femeilor, o să facem în Ceaun. La noi în biserică se slujește românește. Avem școală cu 8 clase românească în sat. Copiii noștri, când au plecat în clasa 6, au luat ca limbă străină limba sârbă. Ei învață limba română în școală, în biserică se face slujbă în limba română. De exemplu, fratele lui socru meu, unchiul, e preot. Face slujba în limba română.
0: Vorbesc copiii limba română.
2: Cu mare drag. De exemplu, copiii mei amândoi au făcut facultățile la Timișoara. Al mic încă nu-i gata, cu o fașa de agricultură a doilea, dar cu mare drag.
0: Cât este de românesc Coșteiu? Sunteți mulți?
2: Toată casa suntem români. În tot Coșteiu avem două căși unde se vorbesc cu doi gineri sârbești. În rest, unii toată casa vorbim românește. Toată casa. Și îl vorbim cu drag. Îl păstrăm vorbitul din bătrâni cu ș. Deși ai venit la mine. Și faci. Îl păstrăm cu drag.
0: Dumneavoastră ați venit din România, ați învățat aici obiceiurile?
2: Da, unele le-am adus amele de la România, dar ale mulce, partea mare, le-am luat la Coștei. Pentru că sunt un pic mai diferiți. Și depinde de la casă la casă. Este care mănâncă într-un fel, este într-altul. Depinde de la casă la casă. Dar partea mare și lor păstrat ei din bătrâni.
0: Ce este reprezentativ pentru Coștei, de exemplu?
2: De exemplu, la noi la Coștei e o fală, să zicem, când faci o gospodină, croafnile, gogoșule. Eu nu știu cum să vă spun, o bucurie imensă și că viniți că am făcut croafnie. Și așa strâng neamurile la croafnie, mâncă, beau un suc rece, o apă rece și mâncă croafnie. Croafnea de la Coștei e gogoașa, e un lucru specific a Coșteiului.
0: Și se mai adună neamurile și vecinii împreună.
2: Da. Noi, de exemplu, ținem praznicul cășunii Sfântul Ionu la casa unde stăm. Tăiem porșii la Crăciun cu neamurile toace. Nis câte 50 de înși sara, 50 de persoane sara la șină. Foarte mult. Deci încă se păstrează la Coșcei. Toată, de exemplu, la Nedeia satului, toată casa are goști. Nu este casă să nu aibă goști.
3: Se și adună la șezători sau?
2: Șezători nu se mai prea fac, dar lucruri de mână se fac. De exemplu, eu acum fac o cămașă la o copilul mic, că e un pic mai grăsuț, mai dezvoltat, și fac o cămașă lui. Dar lucrăm. Încă se lucrează. De exemplu, noi care avem copii nu vrem să ne ducem să șerem de la unul la altul, vrem să avem lucrurile noastre. Și așa că mamele care vrem, ne trugim să le facem lucrurile lor să aibă.
0: La ediția de anul acesta a zilelor Coșteiului, trecutul nu a rămas doar în vitrinele expoziției, el s-a întâlnit și cu generația mai tânără. Printre oaspeții sosiți din România s-a aflat și Stella Guțiu, președinta asociației Prezent din Timișoara, care a venit la Coștei împreună cu un grup de copii. Prezența lor a dat sărbători

0: meu este Stella Guțiu, sunt președinta Asociației Prezent din Timișoara și coordonatoare a activităților cultural-artistice românești, atât în femeleagurile noastre, cât și cu românii de pretutindeni. Astfel am ajuns și astăzi în Serbia, la Coștei, la marele eveniment aniversar.
1: Ce cuprind aceste activități pe care le desfășurați cu copiii?
0: Activitățile, în primul rând, avem un cerc de pictură cu copiii la Buziaș. Avem desfășurate tabere de creație cu ei anual, cu susținerea Consiliului Județean Timiș Românilor de Pretutindeni. Avem, de asemenea, activități expoziționale tematice pe parcursul anului, de mărțișor, de Paști, de Crăciun. Acum cu vara suntem mai mult hui, să zic așa, adică călătorim și susținem românismul de pretutindeni. De asemenea, promovăm tinerele talente în cadrul Galeriei Armonii Cromatice din Timișoara, toate în sensul de existență și de artă. În mod special.
1: Aveți o colaborare cu românii din Coștei?
0: Da, suntem parteneri cu Societatea de Limbă și Literatură Română din Serbia, cu CPE Libertatea, cu românii de pretutindeni din Serbia. Avem colaborări inclusiv cu liceele, școlile, cu Liceul de Chimie și Medicină din Vârșeț. Acum că ați amintit de Coștei, venim a doua oară. Într-adevăr, avem un parteneriat transfrontalier, dar ocazional, din păcate.
1: Ce ați adus astăzi aici, la festivalul de astăzi?
0: La festival am venit cu lucrări realizate de artiștii de la Asociația Prezent din Timișoara pe tema evenimentului care este astăzi sărbătorit la Coștei, a 80-a aniversare a existenței culturii, artei și tradiției românești.
1: Sunt importante pentru românii, spuneți că lucrați cu românii de pretutindeni, pentru acești români care sunt hai-hui prin lume,
0: este
1: motivați.
0: Este foarte important și pentru noi. Hrana spirituală nu are granițe, nu are teritorii, nu are locuri. Există sau e susținută personal de fiecare care trăiește și simte românește.
1: Am stat de vorbă cu Stella Guțiu despre participarea la Zilele Coșteiului, despre experiența copiilor și despre importanța legăturilor dintre românii din România și comunitățile românești istorice din afara granițelor țării.
2: Fata, bălățana și-mi draga meu banan, cum-i drag și jocul de la noi dânsar. Când se strâng în horă, nu este ce șufișor, îmbrăcat cu țoale.

ochii și că vezi ce mândră soare busuioc. Faltă fără țară și mi dreapță joc. Cu al meu păciță la ce mândru sâșenat, că nu iată mai frumos la noi în sat. Dar și bacea zâșe, că nici un gen o afla, fata mai frumoasă ca la el în sat. Florișică verde florișează busuioc, ce astră băciță ca să vii la loc. Să pornești tu baje drumul nostru bănățar, să nășe cu mine ca vicinișar, să mă strâng la mână cum se joacă prea la

0: Dragi ascultători, aici se încheie programul retrospectiv pe care vi l-am pregătit pentru această duminică. Eu sunt Anca Becan, vă mulțumesc pentru atenție și pentru că ne-ați fost alături. Predau acum microfonul colegului Adam Bauer, redactorul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Din partea mea vă doresc tuturor o duminică liniștită, cu bucurii și oameni dragi în jur. Pe curând!
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat programul religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit și din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Emisiunea O Voce Românească la final. Doamnelor și domnilor, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nagy Gábor, operator de sunet, și Gimă și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: Pe parcursul anilor, multe tabere de vară s-au organizat pentru elevii români din Ungaria, care însă numai de câteva ori au putut participa și la o tabără de muzică, unde au învățat de la muzicieni consacrați ai comunității noastre. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. O tabără de muzică a fost organizată și în vara anului 1988 la inițiativa lui Petru Stan, care în acele vremuri a lucrat ca referent cultural la Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria și care, cu ideea organizării acestor tabere, l-a căutat pe Gheorghe Marc, secretarul general al Uniunii Democratice. Instructori au fost cei mai renumiți muzicieni ai comunității noastre, precum Ioan Stanci, Ciucurel din Cenadul Unguresc sau Ioan Covaci din Michereghi.
1: Fiecare zi înainte de masă au luat parte copiii la concursuri obligatorii, cum erau teoria muzicii sau cu alt cuvânt solfegiu, cunoștințe în domeniul muzicii populare și practică de diferite instrumente muzicale. Pregătirile de teoria muzicii erau ținute de o profesoară de la școala de muzică din Giula, de cunoștințele de muzică populară de o profesoară de la școala din Bătania.
0: În 1988 și regretatul nostru coleg Petru Câmpian a relatat despre această tabără. După convorbirea cu Petru Stan, vom difuza în reluare și reportajul realizat atunci, în care au vorbit organizatorul Petru Stan, muzicienii Ioan Stanci din Cenad și Ioan Covaci din Michereghi, respectiv elevul Petre Negrea, fiul regretatului profesor din Medieș, Daniel Negrea. Adrian Negrău, care între 1992-93 a jucat și la Honved Budapesta, înainte să vină în Ungaria, era dorit de Mircea Lucescu la Dinamo București, echipă al cărei antrenor era la acea vreme. Fiind marți, vă invită la o întâlnire și serialul intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. Episodul de astăzi conține câteva amintiri ale unor fotbaliști legate de legendarul antrenor Mircea Lucescu. Pianista română Angela Drăghicescu participă la cea de-a 8-a ediție a festivalului și Academiei de Muzică de Cameră Miratone, care se desfășoară la Budapesta între 22-30 august. Angela Drăghicescu participă la 4 concerte. Detalii veți afla astăzi de la Livia Stăvaru. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Nod Gabor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
2: Orașul Pécs din Ungaria, înfrățit cu municipiul Arad, a fost sărbătorit marți, 18 august, în cadrul Zilelor Aradului. Cu acest prilej la sala Tio a Complexului Muzeal Arad a fost vernisată expoziția de fotografie intitulată Acasă în Boronio. Expoziția reunește lucrări realizate de membrii fotoclubului Mecek din Pécs și propune publicului o incursiune vizuală în județul Boronio. Fotografiile prezintă peisaje, locuri reprezentative și elemente ale patrimoniului local, surprinse din perspectiva artiștilor pentru care această regiune înseamnă acasă. La eveniment a participat și o delegație a orașului Pécs, condusă de viceprimarul Zog Gábor. Fotoclubul Mecek are o tradiție de aproape 7 decenii. Înființat în anul 1957, acesta este unul dintre cele mai longevive cluburi de fotografie din Pécs și a contribuit de-a lungul timpului la promovarea artei fotografice și a valorilor culturale ale regiunii. Expoziția Acasă în Boronio poate fi vizitată la sala Clio din Arad, situată pe strada Horia numărul 10, până în data de 28 august. Accesul publicului este gratuit.
0: Românii din Chiticaz au participat duminică, 23 august, la Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, în biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor despre valoarea întrebării tânărului bogat, care, în ciuda tinereții sale, era preocupat de viața cea veșnică. La final, ierarhul a săvârșit o slujbă de pomenire pentru preotiasa Elena Olteanu, relatează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
2: La Micherechi va avea loc sâmbătă, 29 august, evenimentul intitulat Sărbătoarea Recoltei de Toamnă, Tradiție și Comunitate. Manifestarea este organizată de Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Micherechi și se va desfășura începând cu ora 19 la căsuța de pe strada Sobocciag numărul 1. Programul serii va aduce în prim plan tradițiile populare, muzica și dansul într-o atmosferă de sărbătoare dedicată comunității locale. Vor participa ansamblul Liuara, ansamblul Vigvar, precum și membrii asociației organizatoare. Muzica va fi asigurată de Ioan Laszlo și formația sa. Evenimentul va cuprinde și un bal cu merinde, ceea ce înseamnă că fiecare participant este rugat să își aducă propria mâncare și băutură. Accesul publicului este gratuit, însă participarea se face pe bază de înscriere. Cei interesați se pot adresa președintelui asociației, Kovács János, la numărul de telefon afișat de organizator.
0: Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie 2026, va oferi celor 2400 de participanți un cadru adecvat dialogului în care experiența bisericii, cristalizată în viețile sfinților, se întâlnește cu întrebările, frământările și aspirațiile tinerilor de astăzi, scrie pagina basilica.ro. Din Ungaria vor participa la acest eveniment 8 tineri români, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial și profesor de religie la școala din Micherechi.
3: Participanții la eveniment, cei care reprezintă Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria la ITO 2026, sunt tineri între 17 și 35 de ani. Sunt tineri din comunitatea noastră, atât de la Micherechi, cât și de la Giula. Și da, sunt doritori și au primit cu bucurie invitația. Unii dintre ei au mai participat și anii trecuți la alte ediții ale întâlnirii tinerilor ortodoxi. dar anul acesta evenimentul va fi organizat de Patriarhia Română și se va desfășura la București. Majoritatea activităților, adică și slujbele și rugăciunile care se vor face în fiecare dimineață și seară, cât ține evenimentul, dar și atelierele și activitățile care vor fi, inclusiv conferința, că va fi și o conferință, toate se vor desfășura în incinta ansamblului Catedralei Naționale.
2: Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor organizează în data de 12 septembrie cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Evenimentul va începe la ora 10 și se va desfășura în Parcul Cetății din Jula, reunind membrii comunității în jurul tradițiilor culinare românești. În cadrul festivalului va avea loc și un concurs gastronomic la care participanții se pot înscrie numai cu preparate tradiționale românești. Organizatorii vor oferi fiecărei echipe înscrise bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți pentru achiziționarea ingredientelor necesare. Înscrierile la concursul de gătit se pot face până în data de 1 septembrie, personal, la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Jula, situat pe strada Șaroș, numărul 17, prin e-mail sau telefonic.
0: Continuăm cu sport. Meciul decisiv al Universității Craiova pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League nu se va vedea la TV. Partida de joi, 27 august, contra celor de la Ararat Armenia, se va transmite exclusiv, contra cost, pe platforma Voyu, scrie gsp.ro. ProTV a achiziționat drepturile pentru această dublă din play-off-ul Europa League, iar meciul tur, disputat săptămâna trecută, pe data de 20 august, pe Ion Oblemencu și încheiat cu scorul de 1-1, a fost transmis în paralel și la TV pe Pro Arena, pe lângă aplicația Voyu. Pentru returul de la Yerevan, în cadrul trustului, s-a luat decizia de a se transmite meciul doar online, pe platforma Voyu, unde un abonament lunar costă 5,99 de euro, adică aproximativ 31,50 de lei, la cursul actual. Universitatea Craiova merge la Yerevan joi după ce a remizat pe teren propriu în manșa tur, scor 1-1, deși oltenii plecau favoriți înaintea acestui meci.

0: Prognoza meteo.
1: Revine canicula, anunță Institutul Național de Meteorologie. Miercuri, cerul va fi încă variabil, când pe alocuri se pot crea și condiții de averse trecătoare. Valorile maxime se vor situa între 27 și 33 de grade. De joi însă, mercurul termometrelor va urca până în jur de 35 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Pe parcursul anilor, multe tabere de vară au fost organizate pentru elevii români din Ungaria, care însă numai de câteva ori au putut participa și la o tabără de muzică, unde au învățat de la muzicieni consacrați ai comunității noastre. O tabără de muzică a fost organizată și în vara anului 1988, la inițiativa lui Petru Stan, care în acele vremuri a lucrat ca referent cultural la Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria și care, cu ideea organizării acestor tabere, l-a căutat pe Gheorghe Marc, secretarul general al Uniunii Democratice. Instructori au fost cei mai renumiți muzicieni ai comunității noastre, precum Ioan Stanci, Ciucurel din Cenadul Unguresc sau Ioan Covaci din Michelechi.
2: Tabără de muzică. Deci în anul 1988 eu lucrasem la Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria. Atunci secretarul general al Uniunii era domnul Gheorghe Marc deja, că domnul Szilagy a intrat în pensie în 1983. Deja de 5 ani domnul Marc era. Într-o dimineață, în timpul muncii, m-am prezentat la dânsul cu ideea că ce ar fi dacă aș organiza o tabără de muzică, care până atunci nu s-a făcut niciodată în cercul românilor din Ungaria. Lui domnul Marc i-a plăcut această idee și îmi zicea, hai Petre, pune-te pe lucru și organizează o tabără. M-am gândit în 20-25 participanți de elevi ai școlilor românești din localitățile noastre. Din cele trei județe unde locuiesc români, la urmă s-au prezentat în jur de 20 de elevi, de vârsta de la 10 până la 14 ani. Cei mai mulți participanți au venit din Michelechi, dar erau și din Săcal și Abateu și din Bătania, Chitinhaz.
3: A fost ușor să-i convingeți pe copii sau cum?
2: Trebuia să mergă în fiecare localitate, să vorbesc cu copiii, adică nu numai cu copiii, ci cu conducătorii școlilor, să-i agitez, să fac agitație, să vie. Așa că pentru mine n-a fost greu să mă duc. Eu am făcut ce trebuia să fac în privința organizației. După aceasta a trebuit să decid tematica și programul instruirii. Așadar, în fiecare zi, înainte de masă, au luat parte copiii la concursuri obligatorii, cum era teoria muzicii sau, cu alt cuvânt, solfegiu, cunoștințe în domeniul muzicii populare și practică de diferite instrumente muzicale. Pregătirile de teoria muzicii erau ținute de o profesoară de la școala de muzică din Giula, de cunoștințele de muzică populară de o profesoară de la școala din Bătania, practica instrumentală au făcut-o Ciucurel din Cenadul Unguresc, toată lumea îl cunoștea foarte bine pe Ciucurel, el era un violinist foarte mare, tare bun. Și ceilalți care au mai fost, din Michelechi, Ioan Covaci, al Delea, pruncul lui Delea, sper că toată lumea îl cunoaște bine. Și al treilea era din Alesia, Deiri Micșon, și el era un violinist foarte bun. Și la urmă ei au primit onorariu pentru contribuția lor la succesul acestei tabere.
3: Muzicanți, muzicieni foarte cunoscuți, ușor au venit în această tabără ca să...
2: Da,
3: ca
2: eu s-au prezentat când am spus că totuși primesc, nu mult, dar totuși un onorariu, atunci imediat s-au prezentat. Dar și azi, cum ei în fiecare dată s-au prezentat și la altceva lucruri, la festivaluri, imediat când ne-am dus la ei, pe ei angajăm la festivalul, imediat s-au prezentat. Așa că și aici, la primul moment, imediat s-au prezentat. Așa că erau cunoscuți foarte bine. Mi-au făcut că eu m-am dus pentru că eu m-am ocupat cu muzica, câteodată am cântat și eu cu orchestra, adică ei au fost care au dat muzică când am cântat.
3: Asigurat acompaniamentul.
2: Acompaniamentul, da, așa e. Și să continui cum a fost mai departe, locul taberei a fost la căminul Ion Ceprinul, din strada cetății. Tabăra a început luni dimineață și a durat până sâmbătă înainte de masă. Mâncare au primit de 4 ori pe zi. În fiecare după masă au vizitat strandul cetății Bijula, unde s-au sfăldat și au consumat sucuri înghețate care le plăceau enorm de mult. În ultima zi, sâmbătă, au avut posibilitatea să dovedească toate cele însușite pe parcursul cursurilor de muzică, au dat un mini-concert formând o orchestră. Din ei s-a format o orchestră și ei au dat un mini-concert. Au reușit cu succes la acest ultim act al taberei. În parcursul săptămânii ne-a vizitat și ecranul nostru, luând niște interviuri cu participanții elevi și conducătorul taberei, deci cu mine. Dar a fost, mi se pare, și Petru Câmpian de la Radiofuziunea Română.
3: Așa este și o să evocăm cele întâmplate, deoarece cum am început, arhiva redacției noastre dispune de un material realizat cu ocazia acestei tabere de muzică populară. Copiii aveau ei instrumentele muzicale necesare?
2: Da,
3: sau
2: ei au adus instrumentele proprii care au avut ei acasă. Mulți din acești copii umblau la școală muzicală, la școală de muzică, adică giulanii mai ales și bătănienii, pentru că ei aveau școală în localitățile lor. Ceilalți, mulți, aveau flaut și ei învățau autodidact acasă, așa că nu porneau ei de la zero, ci știau deja să cânte pe flaut sau pe vioară, așa că cu toată lumea au reușit muzicanții să iunețe, ca la concert să știe deja. Păi în timp de 5 zile totuși au învățat mult și la urmă foarte bine au cântat la concertul, la acest mini concert.
3: Concertul s-a desfășurat în fața publicului?
2: Păi public nu era, pentru că publicul erau părinții care deja sâmbătă dimineața au venit după copii, pentru că a ținut până la ora 11 tabăra, s-a încheiat tabăra la 11 sâmbătă dimineața și deja părinții erau la fața locului, așa că toți părinții i-a auzit, i-a ascultat cum au jucat și era foarte, foarte mândri de copiilor.
3: Câți ani ați lucrat la Uniunea
2: Românilor? În total, eu am început în 1974, de la 74 până în 91, mi se pare că 17 ani.
3: Ani frumoși atunci ca referent cultural la această...
2: Referent cultural era, da.
1: Doamnelor și domnilor, am difuzat o convorbire cu Petru Stan din Jula, care în anii 70-80 ai secolului trecut a lucrat ca referent cultural la Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria. Pe parcursul anilor, multe tabere de vară s-au organizat pentru elevii români din Ungaria, care însă numai de câteva ori au putut participa și la o tabără de muzică, unde au învățat de la muzicieni consacrați ai comunității noastre. O tabără de muzică a fost organizată și în vara anului 1988. Despre acea tabără a relatat și regretatul nostru coleg Petru Câmpian. Peste câteva minute vom difuza în reluare și reportajul realizat atunci, în care au vorbit organizatorul Petru Stan, muzicienii Ioan Stanci, Ciucurel din Cenad și Ioan Covaci din Micherec, respectiv elevul Petre Negrea, fiul regretatului profesor din Medieșeț Hazo, Daniel Negrea. Fiți cu noi și în continuare!

0: Petru Stan.
1: În anul ăsta au venit 16 persoane din 8 localități. Au venit, de exemplu, din Otlaca Pustă, Cenadungresc, Batania, Titihazu, Giula, Michereci, Apateu și Jaca. În fiecare zi, cum a fost și până acum, au avut programe teoretice cu o doamnă din Batania, din școala de muzică din Batania, și au ocupații practice la muzică cu muzicanții noștri din Michereci, Ioan Covaci, de exemplu, și a venit un muzicant din Cenadul Unguresc, bine cunoscutul ciugurelul nostru, Ioan Stonci.
2: Este 4 sau 5 copii care umblăm aici împreună la Jula să facem învățătură de muzică.
3: Dumneavoastră sunteți un cunoscut muzicant din Cenat. Cunoașteți melodii din Cenat?
2: Cum să nu? Da, cum să nu este. Și pe aceea am învățat cu copiii și am făcut așa o pesuță așa pentru și foarte bine le merge treaba, că le place, că și de la Cenat, dar și copiii de la Jula și de aici, din cu mâna asta, le place. Din județul ăsta, Becheș, le place, așa știu că le place.
3: Eu așa știu că dumneavoastră vă ocupați și în timpul anului cu acești copii la Cenat.
2: Da, asta este. Și acolo, la școala, acolo învăț, am 6-7 copii care învață, ia ca de vreo 3 ani, dar drăguliți că le place așa, bine, muzica populară, este gitarea, este care în orgă zice.
0: Ioan Covaci din Michereci.
4: Fiecare an am participat aici, ca în ce ani, acum luni am avut câteva ore înainte de masă și acum azi.
3: Vă place acest lucru să faci?
4: Nu știu, că dacă nu m-ar plăcea, atunci n-aș participa aici, n-aș fi venit aici. Pare foarte bine că și la noi, în românii din Ungaria, se organizează de 4 ani tabăra asta. Eu, personal, sunt foarte frumos, fiindcă aș vrea ca muzica, dansurile, tradițiile, folclorul nostru să mai trăiască încă. Și până acum a trăit, dar acum eu aș vrea din partea mea ca tot mai în mare măsură să între copii, între adulți sau între ansamblu, nu vreau să înșir aici toate lucrurile, să răspândim cultura noastră care o avem și foarte bogată cultura noastră.
3: Și copiii ce zic?
4: La copii le place, în fiecare le place, foarte tare le place aici și sunt bine așezați aici la căminul ăsta și toate au ce le trebuie, se străduiesc, să învețe. Trebuie să amintesc ceva, ce mie personal, ce mă interesează și cam puțin să spun așa că mă și doare dintr-o parte. Că aș începe eu de acolo, că la școala generală, de la cursuri inferior, ar trebui ca pedagogii, deci învățătorii noștri care sunt, acolo să înceapă cu muzica populară. Deci nu numai ce este în planul de la școală, că știu că au un plan că trebuie să cânte cu acea, dar ar trebui mai mult să se ocupe cu folclorul nostru.
3: Am văzut aici vioară. De ce?
2: Nu le place la copii. La ăștia copii care astăzi încep și face muzica, dar nu știu de ce nu le place, dar așa cred că e ce mai frumos instrument, muzica ce este.
3: Ar fi vioară.
2: Vioară. Vioară și muzică populară. În ce poate să aducă omul afară? Dar muzica aceea populară de la Cenad sau de alta părție?
4: Mie îmi pare foarte rău că de la Michereche, că e o comună, așa cred că cea mai mare românească, da. Că n-avem niciunul.
3: N-a venit în această tabără.
4: La instrument nu este, nici la acordeon, nici la organ, nici cum a băiat, nu știu, prin și pe toată să parte foarte rău, că în fiecare an de la Micărec nu sunt. Și vioara, eu cred că, Ioan Ivaci a spus, a zis că vioara e cel mai frumos instrument și îți de acord, e foarte greu să cânți la vioară. Și eu cred că necazul acolo e că la școala de muzică de la Jula, ori s-ar prezenta de Micărec, de la Chitica, sau nu vreau să spun, aici la școala de muzică din Jula, nu știu nici profesorii de muzică să învețe, să nu cunoaște nici muzica noastră. Pentru aceea trebuie ca la școli, în fiecare comună, să fie ceva unde să se îndălească un lucru așa ca, sau profesor, sau un muzicant. Pentru ce nu ar fi așa că, pentru ce nu s-ar putea ca un muzicant să fie introdus în munca aceea care fac la școală, că nu spun că așa că oficial, dar la căminul de cultură sau casa de cultură, să fie bea într-o săptămână, o oră, care au voie să învețe la vioară sau orice instrument.
3: Deci, practic, așa ar trebui ca în fiecare școală, chiar și la cea din Micărec, da. Să fie un muzicant
4: da.
3: Ca să îi instruiască da. Pe cei care doresc să învețe muzica românească
4: da.
3: Din Micărec.
4: Aveți dreptate, fiindcă vă spun, pentru cel acenat, cel mai bun primar, dar și aici în de partea românilor, cel ar putea să facă la Aletea sunt muzicanți, ar putea, la Micărei sunt și așa cred că am ajunge și numai multe rezultate. Eu pentru aceea mă chem, așa spun că am așa un simț între mine că și am învățat de la tata, nu vreau să spun și nu mai sunt ori la Aletea, ori unde mergi nu mai găsești ori la școală, să spun așa că nimeni nu mai învață muzica asta. Învață la școala de muzică, dar nu muzica românească a noastră din Ungaria.
0: Petre Negrea.
5: Sunt din Otla Căpustă, originar din județul Cluj, localitatea Turda.
3: Cum te cheamă?
5: Negrea Petre. Anul acesta am terminat și o să vin în clasa a noua, aici la Jula.
3: La liceul românesc.
5: La liceul românesc.
3: Ești pentru prima dată aici, la această tabără?
5: Da, sunt pentru prima dată. Învățăm să cântăm tot felul de cântece populare, mai grele și mai ușoare.
3: De ce sunt grele? De ce sunt grele?
5: Sunt părți a cântecelor care sunt greu de cântat sau trebuie foarte repede și trebuie și un pic de simț a muzicii ca să poți să, ca să fii în stare, ca să cânți la orice.
3: Și care sunt fazele ușoare? Sunt?
5: Sunt faze ușoare, când nu trebuie atâta clape să apăsăm.
3: Uh-huh. Tu la ce instrument cânți?
5: Eu la sintetizator.
3: Pare a fi o contradicție, cât de da. Tradiția și viitorul sau prezentul, da. Nu e?
5: Ba da, mie îmi place sintetizatorul pentru că poate să emite mai mult de sunete.
3: Pentru tine nu prezintă nicio disonanță ca să cânți la sintetizator muzică populară de 200-300 de ani.
5: Muzica nu contează numai de cu ce cântăm, cu vioară sau cu sintetizator, contează cum, să avem simț a muzicii și să simțim muzica așa în degete.
3: Ce înseamnă pentru tine muzica? Pare a fi o întrebare banală, dar totuși văd că te preocupă.
5: Muzica, după părerea mea, este o filă istorică. Deci, tradițiile vechi nu se pot pierde prin muzică, ci tradițiile rămân mai în continuare. Cum să spun? Nu se pierd, nu s-a acoperite de tradiții noi. Rămâne așa totul cum a fost cu mulți ani în urmă. Vreau ca cântecele pe care le cânt să fie perfecte, fără greșeli, să fie exact așa cum au fost ele scrise, să nu deviez de la cântecul care trebuie cântat.
3: Ziceai că tu vrei să reproduci cântecul. N-ar fi bine ca să reprotul gândul, să da, exprim ce... și sentimentul tău.
5: Da, m-am și gândit că cu ajutorul muzicii, cum dacă mai tare sau mai încet cânt așa, mă gândesc că ce e în inima mea și așa este când nici nu mă mai uit ce apăs, parcă aș mai fi știut muzica cea odată.
3: Poți să intri în sentimentul...
5: celui care a scris cântecul.
3: Se organizează pentru a patra oară deja această tabără de muzică populară. Înseamnă că are o vechime. Aveți oare informații despre primii absolvenți ai taberei?
1: Trebuie să vă spun că mulți sunt prezenți și acum din taberele anterioare, dar sunt unii care nu au venit. Probabil s-au dus în alte tabere, s-ar putea că în tabere maghiare de muzică, că ei se ocupă și nu numai cu muzica populară românească, ci mulți s-au ocupat din ăștia care sunt mai pregătiți, care au umblat la școală de muzică, ăștia probabil s-au dus în tabere, în diferite tabere de muzică clasică.
3: Eu cred că această săptămână este una din cele 52 dintr-un an. Dar dacă are o intenție nobilă Uniunea și, mă rog, această tabără, atunci ar trebui ca să se ocupe cu acești tineri și în celelalte săptămâni ale anului. V-ați gândit la așa ceva?
1: Ar fi bine acum, ne-am gândit de mai multe ori, dar am avut probleme financiare. Cum ar trebui, adică să organizăm noi ca în permanență să nu se uite lucrurile ce s-au învățat aici la tabăra asta? Până acum n-avem nicio soluție cum ar trebui. Despre asta trebuie încă să ne gândim.
0: Pe parcursul anilor, multe tabere de vară s-au organizat pentru elevii români din Ungaria, care însă numai de câteva ori au putut participa și la o tabără de muzică, unde au învățat de la muzicieni consacrați ai comunității românești din Ungaria. O tabără de muzică a fost organizată și în vara anului 1988, la inițiativa lui Petru Stan, care în acele vremuri a lucrat ca referent cultural la Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria. Minutele trecute l-ați auzit pe Petru Stan. În 1988 și regretatul nostru coleg Petru Câmpian a relatat despre această tabără. După convorbirea cu fostul referent cultural la Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria, am difuzat în reluare și reportajul realizat atunci.
6: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: La 25 august 2001 a început la Sighișoara prima ediție a festivalului Zilele Minorităților din România, Pro Etnica 2001, organizat de Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret de pe lângă Forumul Democrat al Germanilor din Sighișoara.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt consemnate următoarele. La 25 august 1530 s-a născut Ivan al IV-lea Vasilievici, Ivan cel Groaznic, mare cneaz al Moscovei și al întregii Rusii 1533-1547, primul țar al Rusiei. În 1744, în această zi, s-a născut Johann Gottfried von Herder, scriitor, critic și filosof. La 25 august 1819 a murit James Watt, inginer și inventator englez. A perfecționat mașina cu aburi. În anul 1900, în această zi, a murit filosoful Friedrich Nietzsche. În 1912 s-a născut Erich Honecker, om politic, președinte al Consiliului de Stat al fostei Republici Democrate Germane și șef al statului în perioada 1974-1989. A demisionat din toate funcțiile în 1989, fiind mai târziu expulzat din țară. Erich Honecker s-a stins din viață la 29 mai 1994. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 25 august 1859, în cadrul conferinței reprezentanților puterilor garante de la Paris, a fost recunoscută de iure dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza. În anul 1860, în această zi, s-a instituit la Paris Agenția Diplomatică a Principatelor Unite. La 25 august 1873 s-a născut actrița Lucia Sturza Bulandra. Din 1947 și până la sfârșit

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
2: Orașul Pécs din Ungaria, înfrățit cu municipiul Arad, a fost sărbătorit marți, 18 august, în cadrul Zilelor Aradului. Cu acest prilej, la sala Tio a Complexului Muzeal Arad, a fost vernisată expoziția de fotografie intitulată Acasă în Boronio. Expoziția reunește lucrări realizate de membrii fotoclubului Metchek din Pécs și propune publicului o incursiune vizuală în județul Boronio. Fotografiile prezintă peisaje, locuri reprezentative și elemente ale patrimoniului local, surprinse din perspectiva artiștilor pentru care această regiune înseamnă acasă. La eveniment a participat și o delegație a orașului Pécs, condusă de viceprimarul Zog Gábor. Fotoclubul Metchek are o tradiție de aproape 7 decenii. Înființat în anul 1957, acesta este unul dintre cele mai longevive cluburi de fotografie din Pécs și a contribuit de-a lungul timpului la promovarea artei fotografice și a valorilor culturale ale regiunii. Expoziția Acasă în Boronio poate fi vizitată la sala Clio din Arad, situată pe strada Horia numărul 10, până în data de 28 august. Accesul publicului este gratuit.
0: Românii din Chiticaz au participat duminică, 23 august, la Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, în biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor despre valoarea întrebării tânărului bogat, care, în ciuda tinereții sale, era preocupat de viața cea veșnică. La final, ierarhul a săvârșit o slujbă de pomenire pentru preotiasa Elena Olteanu, relatează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
2: La Michereci va avea loc sâmbătă, 29 august, evenimentul intitulat Sărbătoarea Recoltei de Toamnă, Tradiție și Comunitate. Manifestarea este organizată de Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci și se va desfășura începând cu ora 19 la căsuța de pe strada Sobocciag numărul 1. Programul serii va aduce în prim plan tradițiile populare, muzica și dansul într-o atmosferă de sărbătoare dedicată comunității locale. Vor participa ansamblul Liuara, ansamblul Vigvar, precum și membrii asociației organizatoare. Muzica va fi asigurată de Ioan Laszlo și formația sa. Evenimentul va cuprinde și un bal cu merinde, ceea ce înseamnă că fiecare participant este rugat să își aducă propria mâncare și băutură. Accesul publicului este gratuit, însă participarea se face pe bază de înscriere. Cei interesați se pot adresa președintelui asociației, Kovács János, la numărul de telefon afișat de organizator.
0: Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie 2026, va oferi celor 2400 de participanți un cadru adecvat dialogului în care experiența bisericii, cristalizată în viețile sfinților, se întâlnește cu întrebările, frământările și aspirațiile tinerilor de astăzi, scrie pagina basilica.ro. Din Ungaria vor participa la acest eveniment 8 tineri români, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial și profesor de religie la școala din Michereci.
3: Participanții la eveniment, cei care reprezintă Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria la ITO 2026, sunt tineri între 17 și 35 de ani. Sunt tineri din comunitatea noastră, atât de la Michierechi, cât și de la Giula. Și da, sunt doritori și au primit cu bucurie invitația. Unii dintre ei au mai participat și anii trecuți la alte ediții ale întâlnirii tinerilor ortodoxi. Dar anul acesta evenimentul va fi organizat de Patriarhia Română și se va desfășura la București. Majoritatea activităților, adică și slujbele și rugăciunile care se vor face în fiecare dimineață și seară, cât ține evenimentul, dar și atelierele și activitățile care vor fi, inclusiv conferința, că va fi și o conferință, toate se vor desfășura în incinta ansamblului Catedralei Naționale.
2: Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor organizează în data de 12 septembrie cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Evenimentul va începe la ora 10 și se va desfășura în Parcul Cetății din Giula, reunind membrii comunității în jurul tradițiilor culinare românești. În cadrul festivalului va avea loc și un concurs gastronomic la care participanții se pot înscrie numai cu preparate tradiționale românești. Organizatorii vor oferi fiecărei echipe înscrise bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți pentru achiziționarea ingredientelor necesare. Înscrierile la concursul de gătit se pot face până în data de 1 septembrie, personal, la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Giula, situat pe strada Șaroș, numărul 17, prin e-mail sau telefonic.
0: Continuăm cu sport. Meciul decisiv al Universității Craiova pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League nu se va vedea la TV. Partida de joi, 27 august, contra celor de la Ararat Armenia, se va transmite exclusiv, contra cost, pe platforma Voyu, scrie gsp.ro. ProTV a achiziționat drepturile pentru această dublă din play-off-ul Europa League, iar meciul tur, disputat săptămâna trecută, pe data de 20 august, pe Ion Oblemenco și încheiat cu scorul de 1-1, a fost transmis în paralel și la TV pe Pro Arena, pe lângă aplicația Voyu. Pentru returul de la Yerevan, în cadrul trustului, s-a luat decizia de a se transmite meciul doar online, pe platforma Voyu, unde un abonament lunar costă 5,99 de euro, adică aproximativ 31,50 de lei, la cursul actual. Universitatea Craiova merge la Yerevan joi după ce a remizat pe teren propriu în manșa tur scor 1-1, deși oltenii plecau favoriți înaintea acestui meci.

0: Prognoza meteo.
1: Revine canicula, anunță Institutul Național de Meteorologie. Miercuri, cerul va fi încă variabil, când pe alocuri se pot crea și condiții de averse trecătoare. Valorile maxime se vor situa între 27 și 33 de grade. De joi însă, mercurul termometrelor va urca până în jur de 35 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Flori de îmblânzit soarta. Obrazul subțire cu bani se ține, se spune, ca un avertisment cuiva care nu prea risipește câștigul pe întreținerea frumuseții. Este valabil în vremurile noastre. Altădată, femeile bătrâne știau să facă apă de parfum din florile anotimpurilor și apă pentru înfrumusețarea pielii. Apa de trandafir era nelipsită în casa tinerelor care doreau să-și parfumeze hainele, iar cele ce știau să facă apă de față amestecau apa de trandafiri cu apă de soc și apă de liliac. O fierbeau și o păstrau în sticlă cu dop de plută la loc răcoros și umbros. Își curățau fața o dată sau de două ori pe zi, după vârstă. Cele bătrâne o foloseau pe ascuns, că nu se mai cădea să se îngrijească de chip după ce părul a încărunțit. Dar grija pentru un chip frumos n-are vârstă. Orice floare primită se păstra până se usca, iar unele chiar uscate rămâneau să împarfumeze hainele și camera. Florile, ca și vârsta, aveau semnificație deosebită. Iasomia era asociată cu perioada adolescentină, de puritate, de feciorie. Odată însă trecut pragul bisericii pentru a se cununa religios, tânăra mireasă nu trebuia să mai primească iasomie de la mire. Ar fi fost un semn de despărțire, chiar despărțire de viață. Nufărul este floarea care unește adâncul cu înaltul, sugerând armonia universală. Rădăcinile din pământ străpung apa pentru a-și așeza la lumină floarea albă sau galbenă. O bătrână din Olănești, Vâlcea, s-a oprit pe malul lacului cu nufer de lângă Vila I Mai și mi-a spus: "Vezi, mai că lacul ăsta e un lac plăcut lui Dumnezeu pentru că are nufer pe el. Fără de nuferi, lacul e locul de ascuns al necuratului." Socotită planta dominării întunericului, nufărul a fost asociat cu ideea de fertilitate. De aceea, femeia însărcinată ar trebui să aibă în casă frunze de nufăr pentru a avea nașterea ușoară. Tânăra necăsătorită sau femeie împlinită, nevastă și mamă, indiferent de vârstă, dorește să fie iubită. Altfel se ofilește ca și floarea uitată de soare. Și în orațiile de nuntă apare imaginea tinerei în ipostaza de floare, pe care tânărul împărat o ia și o îngrijește, pentru că altfel se ofilește. Ca să păstreze iubirea toată viața, fetele știu să culeagă nard, plantă din rădăcina căreia se face parfumul de nard. Nardul nu lasă să treacă iubirea de început, singura care ține focul viu al dragostei. Dar cât s-ar îngriji femeia urâtă și rea și câte flori ar primi, soarta nu-i va prii. Că se știe, din scaiete vreodată trandafir și micșunan nu se vede. Proverb cules de Iordache Golescu.
3: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.

0: Pianista română Angela Drăghicescu participă la cea de-a 8-a ediție a Festivalului și Academiei de Muzică de Cameră Miratone, care se desfășoară la Budapesta între 22-30 august. Angela Drăghicescu participă la 4 concerte. Detalii aflăm acum de la Livia Stăvaru.
1: Participarea artistei este sprijinită de Institutul Cultural Român de la Budapesta. Festivalul aduce împreună artiști consacrați și tineri muzicieni din mai multe țări în cadrul unor concerte și activități dedicate muzicii de cameră. Evenimentele vor fi găzduite de Centrul de Arhitectură Fuga și de Institutul Francez din Budapesta. Angela Drăghicescu va participa la 4 concerte. Prima sa apariție este programată miercuri, 26 august, de la ora 19, la Institutul Francez, în cadrul serii franceze dedicată muzicii de cameră din Franța. Vineri, 28 august, tot de la ora 19, pianista va evolua la Centrul Fuga în concertul intitulat Serenadă Central Europeană. Cu acest prilej, Angela Drăghicescu va interpreta sonata a treia pentru vioară și pian de George Enescu. Artista va reveni pe scenă sâmbătă, 29 august, de la ora 16:30, în concertul Orizonturi Comune, dedicat creației muzicale din Europa Centrală și de Est. Ultima sa apariție în cadrul festivalului va avea loc duminică, 30 august, de la ora 16:30. Concertul intitulat Joc de umbre va marca împlinirea a 100 de ani de la nașterea compozitorului maghiar György Kurtág. Angela Drăghicescu este pianistă, muziciană de cameră și cadru didactic cu o bogată carieră internațională. A susținut concerte în America de Nord, Europa, Asia și America Latină și este cunoscută promotoare a creației lui George Enescu.
0: Angela Drăghicescu, pianistă, profesoară și promotoare dedicată a muzicii de cameră cu o carieră internațională ce îmbină activitatea interpretativă cu cea pedagogică la cel mai înalt nivel, participă la cea de-a 8-a ediție a Festivalului și Academiei de Muzică de Cameră Miratone, care se desfășoară la Budapesta între 22-30 august. Angela Drăghicescu are peste 2 decenii de experiență artistică în care a primit recunoștere pentru rigoarea stilistică, sensibilitatea colaborativă și capacitatea de a construi dialog muzical autentic în repertoriul cameral. Din 2019 este profesor universitar de muzică de cameră la University of Delaware, unde coordonează activitatea de acompaniament și pregătește tineri pianiști pentru cariere profesionale, lucrând în mod constant cu studenți instrumentiști și cântăreți. În paralel, este profesor asociat la The Juilliard School din New York, unde colaborează cu artiști aflați în formare la cel mai înalt nivel internațional, fiind apreciată pentru contribuția sa la dezvoltarea repertoriului cameral și pentru promovarea constantă a creației lui George Enescu. Este invitat regulat ca profesor și pianist colaborator la festivaluri și academii internaționale. De-a lungul carierei, Angela Drăghicescu a fost pianist oficial în cadrul unor competiții internaționale majore, între care concursul internațional George Enescu, concursul Tchaikovsky și concursul Regina Elisabeta, colaborând cu numeroși artiști de prim rang ai scenei muzicale internaționale. În primul rând sunt româncă și apoi sunt pianistă, spune artista într-un interviu acordat paginii revista Tango.ro în martie 2026. Interviul este realizat de Alice Năstase Buciută. răspunzând la întrebarea ce a reprezentat pentru devenirea dumneavoastră ca om și ca artist plecarea și reașezarea în America, Angela Drăghicescu spune, cităm: a reprezentat deplina mea formare artistică. Am plecat la vârsta de 19 ani și, după atâția ani petrecuți acolo, mărturisesc că sunt foarte convinsă că am făcut la momentul respectiv alegerea cea mai potrivită pentru a-mi desăvârși formarea muzicală. Această experiență mi-a arătat că America este țara în care mulți se luptă, însă foarte puțini sunt cei care ajung în vârf și care reușesc să se mențină. Este o competiție acerbă, iar această competiție este de fapt lecția cea mai frumoasă a unui muzician, aceea de a fi inspirat de cei din jur. Chiar dacă sunteți profesoară, de unde și cum învățați în continuare și dumneavoastră? De la studenții mei. Ei mă învață în permanență lucruri noi, mă provocă să gândesc în mii de feluri, să reevaluez umanitatea și să îmi pun întrebări fascinante. De asemenea, sunt pasionată de cercetarea de arhivă, de biblioteci, de descoperirea de surse inedite, de memoria partiturilor, de memoria paginilor muzicale. Am încheiat citatul.

0: pianista Angela Drăghicescu și fagotistul Tommy Morrison au interpretat piesa în formă Du Abanera de Maurice Ravel, care este una dintre numeroasele piese pe care le-a scris, puternic influențate de fascinația sa pentru muzica spaniolă, care provine parțial din moștenirea bască a lui Ravel.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, s-a stins din viață legendarul antrenor Mircea Lucescu, lăsând în urmă o moștenire imensă, ca cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc și o figură emblematică a sportului rege la nivel internațional. Dispariția lui a lăsat în urmă un val de tristețe. De la foști jucători, antrenori sau conducători cu care a colaborat, toți și-au exprimat regretul și, deopotrivă, admirația pentru marele antrenor. Îndelungata carieră de sportiv și antrenor le-a rămas întipărită și unor fotbaliști de la UTA Arad, cărora intersectarea cu Mircea Lucescu pe terenul de fotbal le-a marcat cariera. Și nu doar colegilor de la Arad cu care a împărțit vestiarul echipei naționale a României, printre care Gică Gomia, Flavius Domide, Ladislau Broșovski, Florian Dumitrescu sau Attila Kun II. Publicația Fanatic, pe data de 11 aprilie 2026, a publicat un articol în care și Adrian Negrău a oferit detalii neștiute din viața legendarului Mircea Lucescu. În cadrul serialului Poveștile din fotbal care merită cunoscute, redăm acum câteva secvențe din acest articol. Cităm. Gabor Biru, cunoscut și Gavrilă Birău, în perioada comunistă, a jucat la UTA Arad între anii 1965-76. Supranumit Fundașul de Fier, acesta a povestit în cartea 40 de ani și o minune, autori Bogdan Cioară și Radu Romanescu, întâmplări halucinante din viața sa de fotbalist, în care a cucerit 2 titluri de campion al României cu UTA Arad, dar și din cea de antrenor, când arbitrii veneau direct din Birt la meci, pe când antrena Strungul Arad. Cu 319 meciuri în prima ligă, toate la UTA, Gabor Biru, 1945-2025, a fost unul dintre cei mai constanți fotbaliști ai bătrânei doamne în acei ani. Născut la 11 august 1946 la Sfântul Gheorghe, Biru a venit la Arad de la oțelul Sfântul Gheorghe în urma unui meci cu Naționala de Juniori a Turciei, recomandat de antrenorul Gheorghe Ola. În secuime, Biru a mai practicat sporturi de iarnă ca hockey, schi și chiar box. Mă bucur că am ales fotbalul, altfel nu ajungeam celebru, spune fostul jucător de la UTA Arad. Una dintre încleștările care făceau deliciul meciurilor UTA Dinamo București din anii 70 era cea dintre Biru, fundașe dreapta, și Mircea Lucescu, extremă stânga. Eu eram mai robust, iar extremele se loveau de mine și cădeau. Pare de necrezut, dar în 12 ani am primit doar 2 cartonașe roșii. M-a ajutat mult fizicul. Chiar Mircea Lucescu, aflat în echipa națională înaintea unui meci cu UTA Arad, întrebat în ziar de duelul cu Birău, a spus: mai bine mă întâlnesc în pădure cu un urs însângerat decât cu el. Lucescu putea să joace pe ambele părți și, de obicei, mă evita. afirma fundașul dreapta de odinioară. Adrian Negrău, în vârstă de 58 de ani, a început fotbalul la UTA Arad în anul 1987, fiind apoi campion al României cu Steaua București 1988-89, dar și al Ungariei cu Honved Budapesta 1992-93. Postul său de bază a fost centru înaintaș, un veritabil număr 9, dar a ajuns să joace fundaș central în echipa Stelei dinainte de Revoluția din 1989. Întâmplarea face că Negrău a semnat atât cu Dinamo București cât și cu Steaua în același timp. În mod normal, ar fi trebuit să fie suspendat, dar totul a fost rezolvat de Valentin Ceaușescu, care l-a dus la Steaua, deși era dorit de Mircea Lucescu la Dinamo, echipă al cărei antrenor era la acea vreme. În 88, părinții mei aveau depuse actele să plece în străinătate. Înainte de meciul cu Poli Timișoara din Tur, cele două formații luptau pentru promovarea în primul eșalon, am fost chemat la miliție și mi s-a spus că trebuie să semnez cu Dinamo București, altfel s-ar putea să am probleme. Nu se putea pleca atunci din țară și mă aveau la mână. Am fost dorit la Dinamo de antrenorul Mircea Lucescu, după un amical în care am jucat bine. După ce am semnat, urma să rămân la UTA, unde aș fi avut meciuri în picioare. După o săptămână, Indrieș cu Vații, conducătorii de la UTA Arad au fost la București și mi-au spus că trebuie să mă prezint la Steaua. Am comis o ilegalitate, deoarece am semnat și cu Dinamo și cu Steaua. Aici era Valentin Ceaușescu și nimeni nu se putea pune cu Steaua. Era un club prea puternic. Nu a mai contat semnătura de dinainte cu câteva zile. La Steaua am jucat și fundaș central, în locul lui Bumbescu. Eu mai jucasem cu Biru, antrenor, fundaș stânga la UTA Arad, dar asta era de mult. Nu mi-a fost ușor, trebuia doar să marchez un vârf de atac al adversarilor. Linia de fund era Dan Petrescu, Iovan Negrău, Ungureanu. Am prins și acea finală de Cupa Campionilor Europeni cu Milan, pierdută cu 4-0, la care am fost însă rezervă. A dezvăluit Negrău în cartea Un sfert de viac alături de prima iubire, UTA, volumul 1, scrisă de Bogdan Cioară.
1: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
0: Ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, o emisiune difuzată în urmă cu 9 ani. Pe 17 august 2017. Rămâneți alături de noi.
2: Ca și în poezia sa, poporul român spune într-un singur cântec mai mult decât s-ar spune într-o sinfonie întreagă. Este afirmația lui Tiberiu Bredicianu, compozitor, muzicolog și folclorist. Avem multe cântece a căror poezie spune multe. Poate creona o viață, poate oferi imagini speciale, poate crea un întreg film în mintea și în sufletul nostru. Un cântec frumos care ne oferă imagini idilice în care dragostea este stăpână, vom avea în deschiderea emisiunii. Cât-i carașul de mare? Un cântec interpretat de Traian Jurchelea.

Despre drag și despre dragoste ne vor cânta versurile melodiilor din această seară și începem cu Nelu Șopterean, apoi Andreea Miroșu și Florica Marghescu.

Ne apropiem de finalul ediției de luni, 25 august. Pe parcursul anilor, multe tabere de vară s-au organizat pentru elevii români din Ungaria, care însă numai de câteva ori au putut participa și la o tabără de muzică, unde au învățat de la muzicieni consacrați ai comunității noastre. O tabără de muzică a fost organizată și în vara anului 1988 la inițiativa lui Petru Stan, care în acele vremuri a lucrat ca referent cultural la Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria și care, cu ideea organizării acestor tabere, l-a căutat pe Gheorghe Marc, secretarul general al Uniunii Democratice. Instructori au fost cei mai renumiți muzicieni ai comunității noastre, precum Ioan Stanci, Ciucurel din Cenadul Unguresc sau Ioan Covaci din Michereghe. Adrian Negrău, care între 1992-1993

0: festivalului și Academiei de Muzică de Cameră, Miratone, care se desfășoară la Budapesta între 22-30 august. Angela Drăghicescu participă la 4 concerte. Cu detalii a venit astăzi Livia Stăvaru.
1: Angela Drăghicescu va participa la 4 concerte. Prima sa apariție este programată miercuri, 26 august, de la ora 19, la Institutul Francez, în cadrul serii franceze dedicată muzicii de cameră din Franța. Vineri, 28 august, tot de la ora 19, pianista va evolua la Centrul Fuga în concertul intitulat Serenadă Central Europeană. Cu acest prilej, Angela Drăghicescu va interpreta sonata a treia pentru vioară și pian de George Enescu.
0: Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.

Doamnelor și domnilor, am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Noi Gabor, operator de sunet, și Ghimea și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

broj telefona nam je 06 72 369 367. Оп, Буба Марк!